0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.

hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: 15. mája v Šarky klube vo Vrábľoch zaznejú tie najväčšie hity, ktoré milujete a poznáte na spameť.
1: Budeme tam my, moderátori Rádia Melody.
0: Roztancuje vás DJ Krto.
1: A nebude chýbať ani náš špeciálny host
0: Ilona Čáková.
1: Diskotéka Rádia Melody. 15. máj, Šarky klub, Vráble.

0: Rádio Melody správy.
1: 3 minútky pred 6. Pekné štvrtkové ráno. Pri správach pozdravuje Jana Belovičová. Transakčná daň by sa mala zrušiť, naznačil to prezident Peter Pellegrini. Podľa neho by sa týmto spôsobom mohol zmierniť rozsah šedej ekonomiky. Legálne príjmy firiem by sa potom podľa neho mohli štandardne zdaniť. Školy budú mať v elektronickej podobe k dispozícii etický kódex pre využívanie umelej inteligencie. Miroslava Šáchová z asociácie AI, ktorá ho vypracovala, hovorí, že umelá inteligencia je len podporný nástroj, ktorý nesmie prevzať postavenie autority v hodnotení, výchove a rozhodovaní o žiakovi.
2: AI má byť vždy nástrojom, ktorý my ako ľudia kontrolujeme, nad ktorým my ako ľudia máme autoritu a pri ktorom my ako ľudia sme zodpovední za výsledky.
1: Ako žiak použije pri plnení úlohy, mal by pri odovzdaní práce uviesť minimálne názov použitého zdroja či účel jeho použitia. Kódex bude súčasťou odporúčaní ministerstva školstva. Hneď takto nalačno vodičov potešíme hneď dvomi správami. Tunel Višňové je už obojsmerne prejazdný a diaľničiari spustili ďalšiu vetvu križovatky D1, D4 z Rače smerom na Trnavu. Z baziliky v meste Jablone v Libereckom kraji ukradol neznámy páchateľ lebku svätej Zdislavy. Stalo sa to večer na začiatku bohoslužby, vtedy vypínajú alarm. Neznámy páchateľ išiel viac menej na istotu, rozbil skrinku, v ktorej lebka bola, a utiekol s ňou. Nekvalitne ho zachytila aj kamera. Hodnotu lebky preverujú, jej historická hodnota je však zrejme nevyčísliteľná.
0: Počasie.
1: Pred nami je spočiatku prevažne slnečný deň, ale na západe sa už začína mračiť a v priebehu dňa bude pribúdať práve od juhozápadu ďalšia oblačnosť a neskôr sa popoludní aj rozprší. Teploty budú o trošičku vyššie ako včera, 16 až 21, teplejšie bude na Orave a pod Tatrami okolo 14 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: A dobré ráno želáme aj na cesty. Ráno by nebolo ránom, keby už nebola kolóna na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Už v tejto chvíli je to asi na pol hodinu. Nehody dokumentujú za Zvolenom v smere do Podzámčoka a osobné auto skončilo mimo cesty za Sabinovom v smere do Ražnian. Cestárov už v tejto chvíli stretnete na D1 za Novou Polhorou v smere do Košíc, blokujú ľavý pruh a hliad sú dve v Bratislave, na Bratskej v smere na obchvat a na Panonskej za Slnečnicami v smere Tesku. Na predpisy pozor aj v Trenčíne na Bratislavskej v smere von z mesta a vo Vranove na Topľov na Herlianskej v smere do Čaklova. V tejto chvíli je to všetko. Ak uvidíte viac, môžete nám to zavolať na naše bezplatné číslo alebo označiť v aplikácii Waze. Želáme šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 440 34.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
0: Lukáš Pínček v Rádiu Melody.
5: Dobré ráno, ako sa dnes máte, ako sa vám stávalo, lebo mne ťažko, keďže včera večer ma pichlo v krížoch. A už je to tu 40-ka pomaly na krku.
1: No.
5: To pôjde dolu vodou. Ale nie, no tak teraz mám ten pohyb trošku taký obmedzený, že neviem, či lepšie sedieť alebo stať. Jedno je však isté, žiadne tančeky dnes nebudú. Ale do zajtra to musí prejsť, lebo zajtra večer tancujeme vo Vrábloch na Oldies diskotéke Rádia Melody.
1: Počuť to nie je.
5: Počuť to by nemalo byť, okej. Ale vy, ak ste na tom lepšie a okolnosti dovolia vhupnúť do nového pracovného dňa tanečným krokom, tak do toho učiteľka tanca na úvod štvrtkovej rannej show. Bolo 6 hodín.

0: Ráno ste odštartovali s rádiom Melody, zdraví vás Lukáš, je 6 hodín 7 minút a ak máte po ruke Facebook, tak určite si kliknite na ten náš Rádia Melody, lebo o takomto čase tam už nájdete ďalší z našich májových obrázkov. A je to obrázok, z ktorého máte vyčítať názov známej zamilovanej buď českej alebo slovenskej skladby a treba nám ten názov aj s menom interpreta napísať do komentárov pod ten obrázok. No a potom popoludní kolegovia Karol a Vicky súťaž vyhodnotili. Včera ste uhádli pesničku od Lenky Filipovej Zamilovaná a 100-eurový poukaz na nákup akéhokoľvek zážitku vyhral Michal.
1: Tak ja mám dosť rád taký adrenalín, takže to vyberiem. No. Dobre. No,
0: áno, aj na adrenalinové zážitky môžete poukaz využiť, prípadne na niečo romantické, alebo ak máte deti, tak sa to dá využiť aj v súvislosti s deťmi. Čiže treba teraz skočiť na ten spomínaný Facebook, zapozerať sa na obrázok, akú skladbu znázorňuje. Môžem povedať, že na tom obrázku je pár, muž a žena ležia v objatí v posteli a za oknami sa na nich pozerá Bocian. A v jednej zamilovanej pesničke sa veru, že slovo Bocian aj spomína. Dobre, stačí. Už žiadne pomôcky. Sledujte náš Facebook a zapojte sa do súťaže o 100-eurovú zážitkovú poukážku. Rádio Melody.
2: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
2: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur. Podcasty a ich tvorcovia naživo. Rockfest 2026 už 19. septembra. Predpredaj je spustený a iba do konca mája si kúpiš lístky za zvýhodnenú cenu. 4 pódia, nabitý program a šanca stretnúť na jednom mieste tvorcov obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, vzťahy SRO, Socky, Ako ľudstvo objavovalo a ďalšie. 19. september, Edison Park, Bratislava. Info aj lístky na rockfest.sk.
4: Hráme vaše najobľúbené.

Je 6 hodín na 16 minút. Vypočuli sme si hit Stand By Me, lebo si hráme hity vášho života. A neviem, vy už ste mali dnes svoju prvú rannú kávu. Ak nie, tak viete čo, poďme si ju vypiť spolu. Pozývam, aspoň takto cez éter Rádia Melody. A k tomu si môžeme vypočuť Sidy Tobias a skladbu Chlap z kríža. Pozdravuje Lukáš.

0: Tak niečo aj pre fanúšikov Dalibora Jandu. Pozdravujú Janka a Lukáš z Rádia Melody. A tu Janka sa ma pýtala, že či si moja žena potrpí na šperky a aký najdrahší som jej kúpil. Tak potrpí a naposledy asi, a neviem, či bol drahý, keď sa druhý syn narodil, vie, že takzvané bolestné. A to bolo dávno, takže odvtedy si kupuje sama. No. A vlastne toho má toľko, že nepotrebuje. Ale určite to nebol modrozelený diamant, že by som také niečo kúpil.
1: No to by som prosila, že to nebol, lebo ten včera vydražili vo Švajčiarsku a to za rekordnú sumu.
0: Takže tak keď rekordná, takže asi sa to bude týkať až miliónov?
1: No, viacerých miliónov.
0: Tak si necháme tú konkrétnu sumu do správ. Pridáme aj počasie a dopravný servis. Tak zostaňte naladení, pekný štvrtok, je 6.25.
2: Mireček, podajte mi gumu.
3: Ja som Aditek, pán profesor. To máte gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
2: No tak si vás píšem.
4: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
2: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
5: Zadní sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
6: Rádio Melody správy.
1: 4 minúty pred pol siedmou, pekné štvrtkové ráno. Na diaľnici D2 v smere do Bratislavy horol včera kamión, ktorý prevážal 8 aut. Vyzeralo to hrôzostrašne. Materiálnu škodu predbežne vyčíslili na 700 000 eur. Diaľnica nebola v oboch smeroch prejazdná. V čase príchodu hasičov bol požiarom zasiahnutý už celý kamión aj s návesom. Oheň sa zároveň rozširoval aj na prilahlý lesný porast. Nikomu sa našťastie nič nestalo. Reklamné plochy, ktoré dlhodobo ovplyvňujú vzhľad Žiliny, to majú spočítané. Tamojšia radnica v nasledujúcich mesiacoch odstráni minimálne 350 reklamných stavieb označených názvami reklamných agentúr. Sľubuje si od toho kultivovanejší, prehľadnejší a estetickejší verejný priestor. Na aukcii Christie's v Ženeve včera vydražili modrozelený diamant Ocean Dream s hmotnosťou 5,5 karátu a to za takmer 15 miliónov eur. Podľa aukčnej spoločnosti ide o rekordnú cenu za drahokam tohto druhu predaný na dražbe. Diamant trojuholníkového brusu, označovaný za najväčší známy v sítej modrozelenej farbe, objavili v 90. rokoch v Strednej Afrike, pričom predajná cena výrazne prekonala predaukčný odhad, ten bol na úrovni 7 až 10 miliónov frankov. Inak zberatelia v posledných rokoch prejavujú čoraz väčší záujem o vzácne farebné diamanty.
7: Sponzorom predpovede počasia je výživový doplnok Active Liver od New Nordic. Doprajte svojej pečeni prirodzenú starostlivosť každý deň. New Nordic. Zdravie z prírody.
6: Počasie.
1: Na niektorých miestach bola noc chladná, bol aj prízemný mráz, ale napríklad od západu sú pomerne vysoké teploty. V kuchyni je už v tejto chvíli 12. V Košiciach je napríklad zase hmla, je tam 4,5 stupňa. Každopádne dnes bude aj slnečno, ale od juhozápadu začne pribútať oblačnosť a k večeru tam na západe zaprší. No a bude o trošku teplejšie ako včera, 16 až 21, na Orave a pod Tatrami okolo 14, ale bude fúkať dosť silný južný vietor.
7: Predpoveď počasia vám priniesol Active Liver od New Nordic. Prírodná podpora vašej pečene. Viac informácií na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
6: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Dobré ráno želáme aj na cesty. Na pol hodinu odhadujete kolónu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody dokumentujú za Kuchyňou v smere do Rohožníka a za Závadou v smere do Ľuboreče. Na D1 pred Sencom v smere z Trnavy hlásite na ceste zrazenú srnku a pneumatiku z kamiona ste zase videli na R1 pri Lehôtke pod Brehmi v smere do Žarnovice. V ľavom pruhu som povedala, tak v ľavom pruhu. Na teraz všetko, šťastnú cestu.
6: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Ďalší pracovný deň ste odštartovali s rádiom Melody. Zdraví vás Lukáš, je 6.38. Pre mnohých sa začína pracovný deň a tiež to tak občas máte, keď ráno prídete do práce a vidíte, čo vás tam čaká, tak vám v hlave hrá skladba Preč, preč od Pala Haberu, tak hádam to dnes nezoberiete do slova. Prajem vám vydarený pracovný deň.

0: Pekné štvrtkové ráno prajem, stále vám robí spoločnosť Rádio Melody, zdraví Lukáš, 6.45. Dnes je 14. máj a ak oslavujete narodeniny, tak ste na tom rovnako, dátumovo, ako známa speváčka Beata Dubasová. Beata má dnes 63 rokov. Takto to roztočila s fanúšikmi na diskotéke Rádia Melody v Modre, ešte v marci, keď sme boli. No a Beatu máme radi a hlavne vždy aj ju teda musím pochváliť, že je to kočka, hoci roky jej pribúdajú ako každému, ale ona mladne. Takže všetko najlepšie Beate Dubasovej k dnešným narodeninám a kto by ju chcel potešiť darčekom, tak vraj potom stačí rastlina, ktorú si ona posadí do záhrady.
1: Áno. Áno? Poteší ma samozrejme, vždy každá kytička, v živote som nič nevyhodila. Ja aj keď mi niečo už usychá, tak ešte z toho odstrihnem odrezok a dám do vody, či náhodou mi.
0: Hej, či nepustí korienok. A ako u teba vyzerajú oslavy narodenín?
1: V rodine to máme väčšinou, nejak nepreháňame s tými narodeninami, tak akože v úplne rodine, vždy pozvem švagrinku, keď sme na východe, potom zase doma to oslavím s mamičkou, s bratom, s ich rodinou. Tak to nejaké veľké oslavy až tak nie. To vy muži tak radi oslavujete. My ženy to tak skromnejšie dala by sa povedať. Aj keď sa mi stalo, že som spievala, mamička mala 50, dcera mala 30 a mali takú spoločnú oslavu a zavolali si obľúbenú speváčku. Takže to ma tak nesmierne potešilo.
0: No. Dobre, takže no. Aj na oslavy chodíš, keď už.
1: Áno.
0: A my narodeniny Beaty Dubasovej oslavíme tak, že si z Rádia Melody zahráme jej hymnu oslavujúcu sebavedomie všetkých žien.
2: Sme

0: Rádio Melody správy.
1: 4 minútky pred 7. Pekné štvrtkové ráno. Vláda včera prerušila rokovanie o návrhu novely zákona o opatreniach na úseku environmentálnej záťaže. Návrh by mal priniesť nové pravidlá pri poskytovaní štátnej pomoci pri sanácii. Išlo by najmä o odôvodnené prípady, keď záťaže sanuje na vlastné náklady samotný štát. Slovensko dlhodobo čelí masívnym daňovým únikom v sektoroch, kde dominuje nepriznávanie tržieb. Podľa hovorcu finančnej správy Daniela Kováča to potvrdzujú aj dáta z kontrol, ktoré sú cielené na rizikové subjekty.
2: Len v troch najrizikovejších oblastiach, gastro a hotelierstvo, starostlivosť o telo a stavebníctvo, dosahujú odhadované ročné nepriznané tržby takmer miliardu eur.
1: V lani vykonali takmer 20 000 kontrol, porušenie zákona zistili v necelých 6 000 prípadoch, čiže 30%. Kyjev v tejto chvíli čelí masívnemu útoku ruských striel a dronov, hlásia najmenej jedného mŕtvého a 16 zranených. Zasiahnutých bolo niekoľko budov vrátane obytných. Len včera pritom Rusi ostreľovali aj oblasť nedaleko slovenských a maďarských hraníc. Tie preto naše úrady zatvorili. Pri západnom pobreží Nórska zahynuli počas rybárskeho výletu traja muži. Česká diplomacia potvrdila smrť dvoch svojich občanov. Naše ministerstvo informovalo, že medzi obeťami bol aj Slovák. Polícia okolnosti tragédie vyšetruje. V prípade smrti kanadského herca Matthewa Perryho ide za mreže štvrtý z piatich obvinených, Eric Fleming, označovaný za certifikovaného poradcu v oblasti drogových závislostí, si odsedí 2 roky.
0: Počasie.
1: Deň sa začne prevažne slnečným počasím, ale na západe sa už zbierajú mraky a v priebehu dňa budú pribúdať ďalšie. Neskôr popoludní práve na západe miestami sprchne. Bude o trošku teplejšie ako včera, 16 až 21, dokonca na Orave a pod Tatrami okolo 14, no ale zafúká čerstvý južný vietor.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: A dobré ráno želáme aj na cesty. Na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou už čakáte asi hodinu. Ďalšie kolóny sa tvoria na viazde do Žiliny z Porúbky, Košťanov nad Turcom smere do Martina, na viazde do Povradu z Hozelca, to je asi na pol hodinu, v Košiciach Šaci smere do centra, v Prešove na Sabinovskej, takisto smere do centra a aj na viazde do Prešova z Kapušian. No ale máme tu nehodu v Bratislave na obchvate za tunelom Sitina v smere na most Lafrancony. Pozor, v ľavom pruhu sa zrazili dve osobné autá a už sa teda tvoria kolóny, dokonca tunel v tomto smere priebežne uzatvárajú. Ďalšia nová nehoda je v Bratislave na križovatke Bajkalská Trenčianska, no a jednu staršiu dokumentujú za Kuchyňou v smere do Rohožníka. Na zrazenú crnku na ceste nám hlásite na D1 pred Sencom v smere z Trnavy. Pneumatiku z kamiona zase na R1 pri Lehôtke pod Brehmi v smere do Žarnovice. Tá je ale pozor v ľavom pruhu. Na teraz všetko, jazdite opatrne.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
0: Lukáš Pínček v Rádiu Melody.
5: Otvárame ďalšiu hodinu štvrtkovej rannej show, je 7 hodín a naozaj by ma zaujímalo, či sa niekto z našich poslucháčov volá Bonifác. Môžete sa ozvať na 0917 480 480, rád vás spoznám. Dnes je teda Bonifác v kalendári, akože posledný z tej trojice tzv. Zamrznutých, čo ale asi ani nič neznamená, lebo som pozeral, ako vyzerá predpoveď na najbližšie dni a zdá sa, že do nedele slnko nebude, alebo málo, a navyše má pršať celý víkend.
1: Veľmi sa tešíme.
5: No, veľmi. No. Tak to, aby sme si urobili plány, ale niekde v interiéri. Treba sa niekomu strčiť na návštevu. Janka, čo robíš?
0: Hity vášho života už

0: Takto pohodovo si hráme v rádiu Melody. Zdraví Lukáš, 7 hodín 7 minút. A ak ste si už vypočuli cez aplikáciu Rejo alebo pozreli na YouTube podcast Návraty, ktorý pripravujem a páči sa vám, tak vám ďakujem a teším sa, lebo už som sa stretol s viacerými pozitívnymi reakciami. Podcast Návraty je o tom, vlastne v ňom s hostiami, na ktorých som napríklad ja vyrastal, spomínam na staré, dobré aj televízne časy a naposledy tu bol bývalý moderátor Jopo, Jozef Poláček, ktorý kedysi moderoval hitparádu Dekahity. Toho tak najviac preslávilo. A možno ste nevedeli, ale k moderovaniu Dekahitov sa dostal úplnou náhodou.
1: My volali, že vieš čo, tá naša moderátorka Slavka Halčáková, že ona už to nebude robiť a potrebujeme záskok na 2 mesiace na leto. Na Dekahity, áno, ktoré bežali so Slavkou. Takže ja som mal v júni štátnice v Istropolise a to si pamätám, že vyzlekol som oblek, dal som si džínsy, veci a rovno zo štátnicou išiel nakrúcať moju prvú deku. Takže dočasne som bol taký akože záskokár deke, a tak som zaskakoval jún, júl, august a teda hovorím si, tak čo máte toho moderátora, teda, že ja by som mu skončil. No oni do toho, že oni stále nikoho nemajú a že majú nejaké odozy na mňa a tak ďalej, že či by som teda predsa, tak sme si tlapli a zostal som v deke.
0: No prosím, no a to je v podstate také ako keby, že ho tak na to chystali pomaličky, že už vedeli, že aj tak zostaneš v tej deke, ale povedali mu, že najskôr záskok a tak. Čiže v podstate by sa dalo povedať, že bol Jopo akoby hodený do vody. A môžete sa zamyslieť vy, v akej situácii ste boli takzvané hodení do vody a ako ste to zvládli?
2: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku Rádio.

0: 15. mája v Šarky klube vo Vrábľoch zaznejú tie najväčšie hity, ktoré milujete a poznáte naspamäť.
1: Budeme tam my, moderátori Rádia Melody.
0: Roztancuje vás DJ Krto.
1: A nebude chýbať ani náš špeciálny host
0: Ilona Čáková.
1: Rádia Melody. 15. máj, Šarky klub Vráble.
0: Tešíme sa na vás.
2: ETA Extra zľavy. Tyčový vysávač ETA Terrier s nástavcami pre starostlivosť o srť vašich maznáčikov práve teraz so zľavou 26%. Ušetríte tak 85 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
3: Kupujete auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho kúpiť v Áčkach. U nás máte bezkonkurenčný výber aut i hneď k odberu. Garantujeme vám legálny pôvod vozidla. Máte možnosť výmeny až do 10 dní. Garancia kontroly stavu najazdených kilometrov. Kontrolujeme 260 parametrov každého vozidla. Financovanie aj papiere vyriešite pod jednou strechou. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Vychádza špeciálne vydanie magazínu Ona vie o háčkovaní a pletení. Prináša detailné návody a postupy k ručnej tvorbe. Vyrobte si módne kúsky a doplnky, dekorácie či roztomilé zvieratka. Nechýbajú pohodlné deky a vankúše. Špeciál Ona vie, háčkovanie a pletenie je už v predaji.
4: Skutoční hrdinovia sú ukrytí v každodennej starostlivosti o druhých.
5: Ďakujeme vám za to, že ľuďom, o ktorých sa staráte, odovzdávate nielen kus svojej profesionality, ale aj skutočné teplo domova.
4: Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb vyhlasuje 7. ročník národnej ceny starostlivosti Dobré srdce. Kliknite na www.dobre-srdce.sk a nominujte hrdinov zo sociálnych služieb. Hľadajte s nami statočnosť ukrytú v každodennosti. Generálny partner Hartmann Rico.
6: Keď ultravýhodné ponuky so zľavou až do 50%, tak Allegro Smart týždne. Teraz rýchlovarná kanvica Tefal Glass len za 26 eur. Najnižšia cena za posledných 30 dní pred zľavou bola 29,45 €. Keď niečo, tak Allegro.
7: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od štvrtka šalátová uhorka iba 35 centov za kus z Lidl Plus. A červené jablká len 69 centov za 1 kg. Lidl sa oplatí.
8: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré sme si nahrávali na kazety. Hity našej mladosti. Rádio Melody hrá hity vášho života.

never ending. But the gates of

0: Italiano vero.
1: Všetky tie talianske hity majú takú, takú inú energiu a veľmi dobre sa počúvajú z rádia Melody L'Italiano a Toto Cutugno, ale nie všetko, čo sa talianska týka, je skvelé, lebo už nejaký ten čas je v platnosti GDPR, čiže vaše údaje sa nemôžu len tak mírnix dírnix používať, ale nie sme naivní a vieme, že sa to často porušuje.
2: No a práve v Taliansku spomínanom majú teraz podobný škandál, lebo z policajných a štátnych databáz tam unikli informácie, ktoré sa napríklad týkajú aj známych umelcov či futbalistov. No a teda...
1: Dostanú po prstoch.
2: No, nedostanú po... No, brali za to dosť veľké peniaze.
1: Aha, takže takýmto štýlom sa robili nejaké tie podvody,
2: aha,
1: by sa dalo povedať. Podrobnosti už si necháme do spravianka. Pridáme počasie aj dopravný servis. Teraz je 7.24. Pozdravujeme z Rádia Melody.
3: Prvá láska, prvý Walkman, prvá brigáda a spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty z časopisov a skladala sa Rubiková kocka? Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťách. Andrej Krto Kratochvíľ hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody.
4: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na Kaufland.sk.
5: A za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače.

0: nebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
1: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na Toyota.sk.
2: Vychádza špeciálne vydanie magazínu Ona vie o háčkovaní a pletení. Prináša detailné návody a postupy k ručnej tvorbe. Vyrobte si módne kúsky a doplnky, dekorácie či roztomilé zvieratká. Nechýbajú pohodlné deky a vankúše. Špeciál Ona vie, háčkovanie a pletenie je už v predaji.
3: Doručenie nechajte na nás. Od vynášky až po zapojenie. To je najdoprava. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
4: Rádio Melody. Správy.
5: 4 minútky pred pol 8. Pekné ráno. Národniarom prekáža návrh na zrušenie rekreačných a športových poukazov. V rámci prorastových opatrení to navrhuje ministerstvo hospodárstva. Proti ich obmedzovaniu je aj minister športu Rudolf Huliak. O nich má dnes rokovať koaličná rada. Správa slovenských jaskýň má od konca apríla nového riaditeľa. Stal sa ním jaskyňar Branislav Šmída, ktorý podľa zistení denníka N v roku 2013 ukradol a ukryl batohy dvom českým jaskyňarom. Nechal ich bez suchého oblečenia, jedla, mobilov a dokladov na horách v mrazivom počasí. Proti Šmídovi je tiež vedených 9 exekučných konaní, pritom ako geológ a speleológ je spoluobjaviteľom významných jaskýň u nás aj v zahraničí, napríklad Tatranskej jaskyne Mesačný tieň či jaskýň na Stolových horách vo Venezuele. Najdlhší slovenský diaľničný tunel už je plne k dispozícii motoristom. Diaľničiari včera krátko po 21. sprejaznili už aj pravú rúru tunela Višňové v smere do Košíc. Jarnú údržbu tak stihli skôr, pôvodne mala trvať do 17. mája. V Taliansku vyšetrujú rozsiahly únik informácií z policajných a štátnych databáz, ktoré sa týkajú aj známych umelcov či futbalistov. Policajti a úradníci sú podozriví z predaja nelegálnych dát, vďaka čomu podľa prokuratúry získali milióny eur. Na predaj mali dokonca vypracovaný cenník. Hlavnými odberateľmi informácií boli súkromné detektívne kancelárie, ale záujem mal aj organizovaný zločin.
6: Sponzorom predpovede počasia je výživový doplnok Active Liver od New Nordic. Doprejte svoje pečenie prírodzenú starostlivosť každý deň. New Nordic. Zdravie z prírody.
4: Počasie.
5: Na Sliači v Poprade a Prešove už vyšlo slnko, ale inak je v podstate Slovensko v mrakoch. V Košiciach majú hmlu a v kuchyni už začalo pršať. No a pršať bude od západu aj cez deň na niektorých miestach, ale zároveň bude pritom teplejšie ako včera, 16 až 21, na Orave a pod Tatrami okolo 14 stupňov a zároveň do toho bude fúkať čerstvý južný vietor. V nárazoch môže mať až okolo 50 km za hodinu.
6: Predpoveď počasia vám priniesol Active Liver od New Nordic. Prírodná podpora vašej pečene. Viac informácií na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
5: Pozdravujeme aj na cesty. Kolóny sa tvoria v Bratislave na Račianskej v smere do centra. Je to asi na 20 minút. Hodinové zdržanie klasicky na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na pol hodinu to odhadujete v Košťanoch nad Turcom v smere do Martina. Na vjazde do Popradu z Hozelca. V Košiciach Šaci v smere do centra. V Prešove na Sabinovskej tiež v smere do centra a na vjazde do Prešova z Kapušian. No ale kolóny sa tvoria v Bratislave Bratislave na obchvate za tunelom Sitina v smere na most Lafrancony, kde sa v ľavom pruhu zrazili dve osobné autá a tunel v tomto smere priebežne uzatvárajú. Kvôli nehode sa treba rátať s kolónami aj pred Zvolenom v smere spod Zámčeka a za Klčovom v smere do Spišského Hrhova. No a nehoda je aj v Košiciach na južnej triede za mostom VZS v smere Gribe. Zrazenú vysokú zver na ceste nám hlásite v Kruzovciach v smere do Prestova. Na teraz všetko, šťastnú cestu.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

je, aj toto je nostalgia veľká. Aj by som povedal, že táto skladba nevyšla nejak veľmi dávno, ale má 26 rokov a stále nás viacerých vie rozhýbať a roztancovať. Ale ak ste fanúšikom pomalších hitov, tak aj pre vás tu mám niečo. Hard to say I'm sorry sa nám práve rozbieha. Poďme si to vypočuť. Pekné ráno z Rádia Melody želá Lukáš. Je 7:39.

0: Toto je ten hit z hriešného tanca, ktorý sa má aj hriešne tancovať, ako vo filme v tom klube, keď Baby prinesla melón. To bola zhruba tá situácia, potom ju Johnny zobral tancovať a nemala iné východisko, len to skúsiť a bola tak povediac hodená do vody. Je 7.48, zdraví vás Lukáš z Rádia Melody a takú situáciu, keď ste museli niečo zvládnuť bez prípravy, zažila aj poslucháčka Monika. Ona bola šofér taký, že občas a nikdy nie ďaleko, lenže nastupovala do novej práce asi 70 kilometrov od domu spolu s jedným kolegom, ktorý ju mal do tej práce voziť.
1: No a jedno pekné ráno mi o 5. poslal SMS-ku, že on nenastúpi, takže som bola celá vykotaná, vytrasená, že ako to dokážem, odšoférujem, ale dala som to a dnes jazdím normálne, ale som sa klepala ešte domov, keď som prišla z práce.
0: Ešte možno aj teraz máš takú spomienku na to, keď to hovoríš,
1: ne? Áno, na to sa nedá zabudnúť, absolútne. To bol panický strach. Preď v očiach, že ja mám šoférovať a po diaľnici ešte.
0: Ja som si tiež kedysi nemyslel, že budem šoférovať trebárs, že v inom meste. Že ja som myslel, že len po Trnave, lebo som z Trnavy, prípadne z jedného sídliska na druhé, ale že trebárs ísť do Bratislavy neexistuje, nikdy nepôjdem.
1: No ja som si tiež povedal, že do Nitry v živote nepôjdem a chodí.
0: No, veď to je to, že ten život nás tak nejako posunie aj v tomto smere a bojím sa, musím ísť a ty si inak nemala vtedy iné východisko.
1: Nemala
0: na to.
1: Som na výber, hej.
0: No tak potom si to prežila a šoféruješ, už si dobrá šoférka, áno? Môžeš sa tak zhodnotiť?
1: Áno, môžem, najmä tomu. No, žiadna vážna nehoda, nič také, v pohode.
0: Musíme si zaklopkať raz, dva, tri, áno, tak prajem
1: tak.
0: Veľa šťastných kilometrov, Monika, ďakujeme, že počúvaš
1: Melódy. Ďakujem pekne, ďakujem.
0: Ahoj. Ahojte.

0: Rádio Melody, správy.
1: 3 minúty pred 8. Pekné štvrtkové ráno. Asociácie súkromných a cirkevných škôl opäť kritizujú systém e-prihlášok. Podľa Evy Ohraďanovej z asociácie systém v praxi funguje inak, ako ho prezentuje ministerstvo. Školy podľa nej hlásia množstvo technických nedostatkov a chýb. Chcú sa preto obrátiť na ombudsmana Roberta Dobrovodského.
2: Domnievame sa, že uvedený postup predstavuje vážne riziko zásahu do základných práv detí a ich zákonných zástupcov.
1: Ministerstvo školstva v minulosti tieto obavy označilo za neopodstatnené. Šéf rezortu Tomáš Drucker reagoval, že podanie podnetu je právom asociácií.
3: Je to ich právo, samozrejme. Buďme radi, že takéto práva máme.
1: Odmietol tvrdenia, že systém e-prihlášky mení poradie škôl alebo rozhoduje namiesto rodičov. Poslanci Peter Stachura a František Majerský z KDH a nezaradený Richard Vašečka chcú zamedziť nelegálnym poplatkom v zdravotníctve. Do parlamentu preto predložili novelu zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorá by do poplatkov priniesla jasné pravidlá. Novela má podľa Vašečku presne určiť to, za čo pacient platiť nemá.
4: Poisťovne teda musia byť aktívnejšie v spravodlivom rozdeľovaní zdrojov, namiesto toho, aby sa pasívne prizerali, ako sú pacienti zaťažovaní ďalšími nezákonnými poplatkami.
1: Chcú takisto vytvoriť mechanizmus, aby pacient dostal späť peniaze, ktoré zaplatil bez právneho dôvodu. Medzi mestami Veľký Krtíž a Modrý Kameň oficiálne otvorili naučný chodník Babka. Turistom priblíži hospodárenie v lese s pôdou a s vinohradmi. Cyklisti a chodci z mesta sa tak už nebudú musieť presúvať do Veľkého Krtíša a naspäť po hlavnej ceste.
0: Počasie.
1: Ukáže sa aj slnko, ale od západu sa mračí, bude pribúdať ďalšia oblačnosť a neskôr popoludní môže zapršať, bude ale zároveň o čosi teplejšie ako včera, 16 až 21, na Orave a pod Tatrami okolo 14 a zafúka čerstvý južný vietor.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Kolóny sa stále tvoria v Bratislave na Račianskej a už aj na Bajkalskej a Rástočnej v smere do centra. Je to asi na pol hodinu. Už neuveriteľné dvojhodinové zdržanie hlásite na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút odhadujete v Košťanoch nad Turcom v smere do Martina, na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľupče, na vjazde do Popradu z Hozelca a v Prešove na Sabinovskej a Duklianskej v smere do centra. No ale je veľa nehôd. Dokumentujú ich na D2 pred Malackami v smere z Lozorna. Tam skončil kamión mimo cesty. Ešte stále sa tvoria kolóny v Bratislave na obchvate za tunelom Sitina v smere na most Lafrancony, kde sa v ľavom pruhu zrazili dve osobné autá a tunel v tomto smere aj priebežne uzatvárajú. Osobné auto skončilo mimo cesty na D1 pred Bratislavou v smere Zosenca, aj tam rátajte so zdržaním, rovnako aj v Banovciach nad Bebravou na križovatke Trenčianska SMP, kde sa zrazili dve osobné autá. Kolóny sú kvôli nehode aj pred Zvolenom v smere spod Zámčoka a takisto v Košiciach na triede SMP za Toris v smere k nemocnici, kde sa zrazil motorkár s osobným autom. Na teraz všetko, jazdite opatrne.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. A teraz veľa zábavy a trochu komercie.
5: Túto súťaž a žreby Hity za milión vám prináša Tipos. Stierajte od 18 rokov. Viac na tipos.sk.
6: V dnešnej dobe, keď niekto robí svadbu, tak novomanželia si na miesto kytíc želajú do daru žreby. No tak sa ich nazbiera niekoľko a potom stierajú ako diví. A ja tu celý tento týždeň stieram žreb Hity za milión ako diví, ale baví ma to a vyzerá, že aj vás poslucháčov. Nový stierací žreb Hity za milión od Tiposu prináša spojenie zábavy, hudby a atraktívnych výhier. Stierajte od 18 rokov, viac na tipos.sk. No a ja tu pre vás atraktívnu výhru mám. Sú to 3 žreby Hity za milión a k tomu 2 vstupenky na Big Summer Fest 2026 na Zelenej vode. Tak poďte to vyhrať. Idem stierať žreb a popri tom počúvať svoj obľúbený hit. Počujete, čo je to za pesničku? Ak viete, napíšte mi názov hitu do SMS-ky alebo na WhatsApp Rádia Melody 0917 480 480 a o pár minút z vás niekomu zavolám. Je minúta po 8.
5: Túto súťaž a žreby Hity za milión vám prináša Tipos. Stierajte od 18 rokov. Viac na tipos.sk.
0: To bolo trochu komercie a teraz veľa hudby.

0: nej. Práve teraz hroznobiele bezkôstkové 500 gramov len za euro 99, Tesco mlieko plnotučné, liter len za 61 centov a Budiš minerálna voda 1,5 litra len za 39 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Spánok ako vraj a najnižšie ceny. Rajmatracovská. Zobuďte sa plní sily. Rajmatracovská.
2: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
3: Preč z DPH, preč z DPH!
4: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
5: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zo zadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Tak ja dúfam, že Rádio Melody počúvate minimálne od Tatier k Dunaju, ale vďaka našej novej aplikácii Rail môžete naše vysielanie počúvať aj ďaleko za hranicami. Pozdravuje Lukáš, je 8 hodín 15 minút.
1: A teraz veľa zábavy a trochu komercie. Túto súťaž a žreby Hity za milión vám prináša Tipos. Stierajte od 18 rokov. Viac na tipos.sk.
0: Som rád, že sa chcete zabávať, máte radi hudbu a atraktívne výhry, lebo nový stierací žreb Hity za milión od Tiposu prináša spojenie zábavy, hudby a atraktívnych výhier. Stierajte od 18 rokov, viac na tipos.sk. Nuž a teraz mám na linke súťažiaceho, volá sa Ján. Odkiaľ si?
2: Z Trenčína.
0: Dobre, ako je v Trenčíne? Pekne? Veselo?
2: V Trenčíne polooblačno začína možno trošičku pršať. Ano, ale inak
0: tak,
2: fajn.
0: Výborne, tak to máme aj s predpovedou počasia, dopravný servis už nemusíš. Kde sa ty nachádzaš, Janči, práve?
2: Takže ste do práce.
0: Dobre, takže si zachytil to, ako stieram žreb Hity za milión a popri tom počúvam obľúbený hit, áno?
2: Áno.
0: Tak poďme si to ešte raz vypočuť. Tak, čo to bolo za skladbu?
2: No podľa mňa Shakira a Waka Waka.
0: Áno, dobre. To bolo asi jednoznačné, čo?
2: Áno.
0: Tak si to zvládol, výborne. Ja si myslím, že toto nebol problém pre mnohých, ktorí píšu SMS-ky alebo na WhatsApp. Vyhrávaš, Janči, zvládol si to a ako som slúbil, tri žreby Hity za milión sú tvoje. Dobre, tak budeš stierať. Alebo ešte k tomu aj dve vstupenky na Big Summer Fest 2026 na Zelenej vode. Takže pôjdeš aj tam to trošku roztočiť.
2: No mám to celkom blízko, takže myslím, že využijem.
0: No a podľa fotky, ktorú vidím na WhatsAppe, že si bežec, tak to tam možno aj odbehneš.
2: Bez problémov.
0: Dobre. Tak ja som rád, že počúvaš Melody a pekný deň ti prajem. Uži výhru.
2: Podobne, ďakujem pekne.
0: Ahoj.
2: Ahoj.
0: No zdá sa, že toto naše stieranie tohto týždňové a predieranie tých hitov počas toho stierania je jednoduché a zvládate to mnohí, tak uvidíme, ako to dopadne zajtra. Treba počúvať rannú show Rádia Melody aj zajtra ráno.
1: Túto súťaž a žreby Hity za milión vám prináša Tipos. Stierajte od 18 rokov. Viac na tipos.sk. To bolo trochu komercie a teraz veľa hudby.

0: Rádia Melody pozdravujeme aj do všetkých vozidiel, ak tam počúvate naše rádio. 8.25 je aktuálny čas. No čo sa týka nás vodičov, tak musíme, alebo mali by sme vedieť o aute mnoho vecí. A čo sa týka svetiel, tak hádam, to nebude až také ťažké, že aké na aute sú.
1: No diaľkové.
0: Áno, stretávacie.
1: Hmlovky.
0: Áno, alebo parkovacie. A, no tak ďalej.
1: No a mali by sme aj vedieť, kedy a ktoré svetla v aute zapnúť. Mm-hmm. Ale počuli ste už o takom, že blikajúcom brzdovom svetle?
0: Ešte asi nie, lebo to zrejme bude nejaká novinka, je to
1: presne
0: tak?
1: Presne tak, bude povinné od 7. júla.
0: Tak aj o tomto si povieme v správach Rádia Melody. 14 000 môžete dnes popoludní vyhrať, tak si myslím, že možno už na nejaké to auto by aj bolo.
2: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláčik.
2: Práve teraz je...

0: 6000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite,
0: práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.

0: plánované kuchyně německé kvality. XXX Lux, ten s tou červenou stoličkou.
1: A zadní jsou tu. A tak jsem pro těba připravil zjavové kódy, s kterými si zlacníš tisíce produktů. Zlacni si počítače, mobily, alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zjavovými kódmi na Alza.sk.
2: Vychádza špeciálne vydanie magazínu Ona vie o háčkovaní a pletení. Prináša detailné návody a postupy k ručnej tvorbe. Vyrobte si módne kúsky a doplnky, dekorácie či roztomilé zvieratka. Nechýbajú pohodlné deky a vankúše. Špeciál Ona vie, háčkovanie a pletenie je už v predaji.
3: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V háčkach zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď. V hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na AAA.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Rádio Melody. Správy.
5: 3 minútky pred pol 9. pekný štvrtkový deň. Diaľničiari otvorili ďalšiu vetvu križovatky D1 a D4. Vodiči smerujúci z Bratislavy do Trnavy už môžu využívať výjazd z Rače. Bude to znamenať vyššiu bezpečnosť vďaka mimoúrovňovému riešeniu, ako aj lepšiu dostupnosť pre Raču, Vajnory, Čiernu vodu a Svätý Jur. Nová vetva sa odpája z D4, vedie po pod D1 a napája sa za diaľničnou križovatkou. Ďalšie tri vetvy, ktoré odbremenia premávku v Bratislave, majú pribudnúť v priebehu leta. Čoskoro aj na slovenských cestách budeme stále častejšie vídať blikajúce brzdové svetlo, zavádza ho Európska únia. Bude povinné výhradne na nových autách registrovaných v únii od 7. júla. Ide o reakciu na časté dopravné nehody spôsobené neskorou reakciou vodičov pri hromadných kolíziách. Na vozidlá registrované pred 7. júlom táto povinnosť platiť nebude. Slovák, ktorého rakúska polícia podozrieva z otravy detskej výživy v Rakúsku, Česku a na Slovensku a vydierania nemeckej potravinárskej spoločnosti HIP, získal podvodom od banky pôžičku. Sfalšoval totiž svoje doklady o príjmoch a za vysokú pôžičku si kúpil pozemok v Salzburgu. V súvislosti s kauzou detskej výživy u neho našli aj otravu na potkany. Odôvodňoval to tým, že má firmu proti hlodavcom. 1700 ľudí nemôže opustiť britskú výletnú loď v Bordeaux na juhozápade Francúzska. Miestne úrady to zakázali po tom, čo sa u niektorých prejavila črevná chrípka. Vylúčili akúkoľvek súvislosť s výskytom hantavírusu na inej výletnej lodi.
6: Sponzorom predpovede počasia je výživový doplnok Active Liver od New Nordic. Doprejte svojej pečeni prírodzenú starostlivosť každý deň. New Nordic. Zdravie z prírody.
4: Počasie.
5: V podstate na väčšine územia už je slnečno, ale západ je v mrakoch a práve od juhozápadu bude pribúdať oblačnosť a k večeru sa aj rozprší. No ale bude teplejšie ako doteraz, 16 až 21, na Orave a pod Tatrami približne 14, ale zafúka aj čerstvý južný vietor.
6: Predpoveď počasia vám priniesol Active Liver od New Nordic. Prírodná podpora vašej pečene. Viac informácií na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
5: Pozdravujeme aj na cesty, tam je to ešte stále pomerne komplikované. Kolona pribudla v Bratislave na Devínskej v smere do centra. Tvrdíte, že je to asi na 45 minút. 20-minútové zdržanie je stále v Bratislave na Račianskej, Bajkalskej a na moste Apollo v smere do centra. Stále tie 2 hodiny sa zdržíte na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou, no a 20-minútové zdržanie je na vjazde do Popradu z Hozelca a v Prešove na Sabinovskej a Duklianskej v smere do centra. Kamión mimo cesty skončil na D2 pred Malackami v smere z Lozorna. 2 osobné auta sa zrazili v Bratislave na obchvate za tunelom Sitina v smere na most La Franconi, a to v ľavom pruhu. Stále sa tvoria rozsiahle kolóny, pre ktoré tunel v tomto smere priebežne uzatvárajú. Ďalšie nehody dokumentujú v Bratislave na križovatke Kazanská, Komárovská. Osobné auto mimo cesty skončilo na D1 pred Bratislavou v smere z Osenca. Rátajte tam so zdržaním. S kolónami kvôli nehode rátajte aj pred Zvolenom v smere spod Zámčoka. Rovnako aj kvôli zrážke motorkára s osobným autom v Košiciach na triede SMP za Toriskou v smere k nemocnici. To je tak v tejto chvíli asi všetko. Buďte opatrní.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

8:38. Pozdravuje Lukáš o štvrtku, ktorý máme. Dnes sa hovorí, že je to taký malý piatok, takže toto si držte v hlave, aby ste dnešok zvládli v pohode. A pri rádiu Melody najlepšie, z ktorého si práve ideme zahrať skladbu s názvom V pohode. A v pohode sú aj títo dvaja, Standa Hložek a Petr Kotvald.

0: Tak čo, mali by ste odvahu zaspievať v nejakom karaoke bare túto taliansku skladbu? No ja teda neviem, možno v tom talianskom bare niekde, kde človeka nepoznajú, ale nemal by som odvahu ani tam. Ricky a Poveri z Rádia Melody, Mama Maria 8:49. Zdraví Lukáš. A dnes o tom, čo ste museli zvládnuť bez prípravy, že to bola taká šoková terapia. Poslucháčka Janka mala svoju prácu v jednej firme, na ktorú bola zvyknutá, a raz ráno prišla do roboty a tam ju čakala zmena. A bola zrazu, ako sa hovorí, hodená do vody. Tak čo si robila predtým a čo potom prišlo zo dňa na deň?
1: Predtým som v podstate robila operatorku, boli tam nejaké také veci, čo sa týkali ohľadom faktúr, ale nebolo to také s objednávkami ako vlastne toto druhé. Uh-huh. A toto už bolo úplne, že ideš vyrátať mzdy, ideš vlastne zorganizovať dievčatá, ktoré majú prísť, ideš objednávať tovar, jednoducho už to bolo práca číslo vlastne taká dôležitejšia.
0: Zodpovedná.
1: Zodpovedná, áno.
0: Takže už potom jednak s financiami robiť, zorganizovať ľudí a aby všetko do seba zapadalo však.
1: No.
0: A zvládla si, ako si na tom dnes?
1: Išla som odtiaľ naozaj, že skúsenejšia, o to vlastne som si viacej verila.
0: Perfektné, tak je dobré občas byť takto hodený do vody, lebo nám to pomôže a potom už sa človek menej bojí a je skúsený, ako hovoríš.
1: Určite áno.
0: Ďakujem, Janka, pekný deň prajem a všetko dobré.
1: Ďakujem aj vám, majte sa.

0: Rádio Melody správy.
1: 3 minúty pred 9. Pekné štvrtkové ráno. Pozdravuje pri správach Jana Belovičová. Vláda včera o návrhoch na naštartovanie našej ekonomiky nakoniec nerokovala. Ešte pred zasadnutím panovali v koalícii nezhody na tom, čo zrušiť a čo prijať, keďže SNS či minister Huliak odmietajú siahnuť napríklad na rekreačné poukazy. Opozícii sa nepáči, že na opatrenia čakáme pridlho. Kritizuje, že keď sa prijímali zmeny trestných kódexov v súvislosti s kajúcnikmi, vláda sa vedela dohodnúť expresne rýchlo. Rusko včera útočilo na západe Ukrajiny iba pár kilometrov od hraníc so Slovenskom. Podľa ukrajinských úradov išlo o najmasívnejší útok na Zakarpatskú oblasť od začiatku invázie. Dočasne preň uzatvorili hraničné priechody. Predseda KDH Milan Majerský sa pýta, či toto je to, čo vyrokoval premiér na návšteve v Moskve a kde je vláda.
2: Prečo okamžite nezasadá Bezpečnostná rada štátu, kde je premiér a minister obrany? O miery hovoria veľa, ale pre bezpečnosť Slovenska robia málo.
1: Pre útoky na oblasť, kde žije aj početná maďarská menšina, si Budapešť predvolala ruského veľvyslanca. Rusi pritom zďaleka neskončili, masívne útočili v noci na Kyjev. Extrémista Daniel Bombic čelí opäť obvineniu v súvislosti so zverejnením osobných údajov novinárky Zuzany Hanzelovej. Pôvodné obvinenie mu vo februári zrušila cez paragraf 363 generálna prokuratúra. Európska komisia navrhla zjednodušiť cestovanie vlakom po Európe. Po novom by cestujúci mali mať jeden lístok aj na cezhraničné spoje, zahŕňajúci viac dopravcov a zároveň by mali byť lepšie chránení po celú cestu.
0: Počasie.
1: Spočiatku slnečno, na západe viac mrakov, tie budú v priebehu dňa práve od juhozápadu pribúdať a neskôr popoludní miestami sprchne a bude príjemných 16 až 21 stupňov, na Orave a pod Tatrami o čosi chladnejšie okolo 14 a zároveň zafúka čerstvý južný vietor.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Kolóny sa ešte stále tvoria v Bratislave na Devínskej ceste v smere do centra. Zdržíte sa asi na pol hodinu. Na hodinu a pol to vidíte na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Navyše pred Kysuckým Lieskovcom v smere z Krásna je odstavený kamión. Už odstránili nehodu v Bratislave na obchvate za tunelom Sitina v smere na Most Lafrancony, ale treba počkať, kým sa rozpustia rozsiahle kolóny. Staršie nehody dokumentujú na D2 pred Malackami v smere z Lozorna, kde skončil kamión mimo cesty, v Bratislave na križovatke Kazanská-Komárovská, osobné auto mimo cesty skončilo na D1 pred Bratislavou v smere z Osenca, musíte tam rátať so zdržaním, ďalšie nehody pred Zvolenom v smere z Podzámčoka, v Košiciach na začiatku Prešovskej v smere z Južného nábrežia a v Holčíkovciach v smere do Rafajoviec. Na teraz všetko, ďakujeme aj za vaše informácie a želáme šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
0: Lukáš Pínček v Rádiu Melody.
5: Ešte stále prebieha na Facebooku Rádia Melody súťaž, vďaka ktorej môžete získať 100-eurový poukaz na nákup akéhokoľvek zážitku. Nuž, nájdete tam obrázok, ktorý znázorňuje nejakú zamilovanú pesničku. Môže byť slovenská alebo česká. A skúsim aj pomôcku, dobre? Ale len na sekundu. Hotovo. Dobre? To bola tá pomôcka inak. Ak viete, tak pod fotku Janka pozerá ako vyoraná, že áno. Ale ja si myslím, že viete. Tak na Facebooku pod fotku do komentára napíšte názov skladby a meno interpreta a popoludní niekomu z vás kolega Karol zavolá a výhru odovzdá. Tak skúšajte šťastie aj cez Facebook Rádia Melody. A vlastne ešte jednu pomôcku mám. Nie je to Karol Duchoň a Primašovo srdce. Tento hit si ideme zahrať teraz takto minútku po 9. Pozdravuje Lukáš a Janka, prajeme vydarený štvrtkový deň a tešíme sa opäť zajtra ráno o 6.

0: Extra zľavy. Tyčový vysávač ETA Terrier s nástavcami pre starostlivosť o srdť vašich maznáčikov práve teraz so zľavou 26%. Ušetríte tak 85 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA. Tu je doma.
1: Mireček, podajte mi gumu.
2: Ja som Aditek, pán profesor. To máte. Gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
1: No tak si vás píšem.
3: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
1: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
4: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
5: Presvedčí vás o tom bezkôstkové hrozno biele 500 gramov za euro 99 a kuracie rezne heny kilo len za 4,69 z Bila bonus.
4: Bila. V kvalite sa vyznáme.
6: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

0: V Náj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
1: Trolovia sú presvedčení, že ľudia sú monštrá.
2: Keď spadajú trola, začnú ho naháňať.
1: Pravidlo znie nikdy nevychádzať na povrch.
3: Môžeme ísť hore?
2: Nie!
1: Lumpík Špuntík je však zvedavý a nebol sám.
3: Keď ho vidia ľudia, roztrhajú ho a zjedia na raňajky!
1: Zažite trolie dobrodružstvo vo svete ľudí. Lumpík Špuntík v kinách od 14. mája.
4: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
5: Počasie nie je vždy dokonalé. Tvoje kroky môžu byť. Túto predpoveď a pohodlnú obuv Riker ti prináša Robel. Dokonalosť k tvojim nohám.
6: Počasie.
7: 3 minútky pred 10. z rádia Melody. Pekné štvrtkové predpoludnie. Traja ľadoví muži tento rok aj reálne priniesli ochladenie. Pritom kritické to bolo najmä v noci, keď sa vyskytli aj prízemné mrazy, ktoré ohrozovali vegetáciu. Žiaľ, tento raz sa tým posledným z nich, dnešným Bonifácom, ochladenie nekončí. Dnes bude ešte príjemne, väčšinou slnečno, až postupne od juhozápadu mraky, ale teploty príjemné 16 až 21, na Orave a pod Tatrami okolo 14 a oproti včerajšku sa oteplí aj na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 5 stupňov. To, že na západe podvečer a večer poprší, je v zásade len dobré, aspoň trošku sa zmierni výrazný vlahový deficit a snáď nebude treba chvíľu polievať záhrady a polia. Možno to trošku skomplikuje silnejší vietor, ale našťastie to už nebude studený severák, zafúka z juhu, aj keď v nárazoch popoludní až okolo 50 km za hodinu. A približne takto bude aj zajtra, ale to už pocítime ďalšie ochladenie na 13 až 18, ešte ako tak okolo 20 bude na juhu a zemplíne. No a slnko sa rozhodne zajtra nepretrhne, naopak treba rátať s tým, že môže aj výdatne pršať.
5: Túto predpoveď a dokonalý deň v obuvi Riker ti prináša Robel. Rezervuj online, vyskúšaj v predajni. www.robel.sk.
8: Rádio Melody. Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.
9: Najrýchlejší dopravný servis.
7: Pekné predpoludne želáme aj na cesty, no pekné ako pekné pre tých, čo stoja v kolónach, to asi až také ideálne nie je. Každopádne až 45 minút sa zdržíte na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy a postojíte si aj na starej ceste a na 45 minút to odhadujete aj na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody pribudli za Košicami v smere do Košických Olšian a tiež pred Bidovcami v smere z Ďurkova pri Šelke, tam rátajte aj s kolónami. Kamión mimo cesty skončil na D2 pred Malackami v smere z Lozorna. Nehody sú aj v Bratislave na križovatke Vajnorská Riazanská. Osobné auto mimo cesty na D1 pred Bratislavou v smere z Osenca. Rátajte tam so zdržaním a nehody dokumentujú aj pred Zvolenou v smere z Podzámčoka a v Košiciach na začiatku Prešovskej v smere z Južného nábrežia. Cestárov stretnete v Dlhej na Dorab, pracujú tam obojsmerne. Pozor, cez pneumatiku z kamióna nám v strede cesty hlásite na D1 pri lúke v smere do Nového Mesta nad Váhom. V tejto chvíli je to všetko, ak ste videli viac, podielte sa aj s ostatnými vodičmi, takže nám zavoláte na naše bezplatné číslo, alebo to označíte v aplikácii Waze. Želáme šťastnú cestu.
9: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
8: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.

0: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli kuracie stehná horné alebo dolné iba 2,49 za kilogram. Slovenské špekáčiky len 3,19 za 720 gramov. A zlatý bažant Radler iba 79 centov za pol litra. Lidl sa oplatí. Keď ultravýhodné ponuky so zľavou až do 50%, tak Allegro Smart týždne. Teraz Intex elektrický ohrievač vody len za 62 eur. Najnižšia cena za posledných 30 dní pred zľavou bola 89 eur. Keď niečo, tak Allegro.
1: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
2: Pivo Krušovice, desiatku, pol litra len za 54 centov, čokoládu Milka Max, 3 druhy za 3 eurá 49 centov a instantnú kávu Jakobs Velvet za skvelú cenu 5 eur a 99 centov. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 20. mája.
1: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup. Poďme na nákup.
2: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
0: Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života.

0: Najširší výber čerstvého ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card hroznobiele bezjadierkové 500 gramov za euro 79 centov a slovenská uhorka šalátová kus za 32 centov. Ponuka platí do stredy 20. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Preč z DPH, preč z DPH!
2: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
3: Počasie nie je vždy dokonalé. Tvoje kroky môžu byť. Túto predpoveď a pohodlnú obuv Riker ti prináša Robel. Dokonalosť k tvojim nohám.
4: Počasie.
5: Dve minútky pred 11. z rádia Melody pekné štvrtkové predpoludnie. Všetko nasvedčuje tomu, že extrémnemu suchu je pomaly koniec a že nás čaká upršaný víkend. Tak si ešte rýchlo v rámci možnosti užíme dnešný, zatiaľ prevažne slnečný deň. Pršať má začať až popoludní, prípadne na večer, aj to najviac na západe. Teploty budú ešte veľmi príjemné, 16 až 21, na Orave a pod Tatrami o čosi chladnejšie, okolo 14, ale postupne začne byť aj veterno, aj keď zatiaľ to bude vietor. Vietor z juhu, ten je predsa len priateľnejší ako ten studený severák, ktorý to ale rozbalí práve cez víkend spolu s výdatným dažďom. No takže zajtra si už veľké plány vonku nerobte. Ojedinele sa síce ukáže aj slnko, najmä na východe, ale väčšinou bude oblačno až zamračené s dažďom alebo prehánkami. Dokonca vo vysokých polohách by mohlo postupne aj nasnežiť. V noci 12 až 7 stupňov, vo východnej polovici aj menej. No a cez deň teda, ako som avizovala, chladnejšie ako dnes, 13 až 18, ale na juhu a zemplíne ešte sa udrží tá 20. No a o víkende si viac povieme o hodinu.
3: Túto predpoveď a dokonalý deň v obuvi Riker ti prináša Robel. Rezervuj online, vyskúšaj v predajni. www.robel.sk.
6: Rádio Melody. Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.
7: Najrýchlejší dopravný servis.
5: Pekné predpoludne aj na cesty, pribudli na nich dve nehody, a to v Bratislave na výjazde z Ružinovskej na Bajkalskú v smerom k Trom Bežiam a v Bartošovej Lehvotke v smere do Starej Kremničky. Staršie nehody dokumentujú v Leviciach na Jurskej za železničným priecestním v smere na Kalnickú, ďalej pred Zvolenom v smere spod Zámčoka, no a rozsiahle kolóny sa kvôli nehode tvoria pred Bidovcami v smere z Ďurkova pri Šelke, keď skončilo nákladné auto mimo cesty. Ešte stále kolóny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krátna nad Kysucou, ale už sa to zredukovalo, to čakanie, na pol hodinu. Pozor na hydraulický zvihák na ceste, ten nám hlásite na D1 za Levočou v smere do Spišského Štvrtka a odstavené osobné auto prekáža pred Košicami v smere z Košických Olšian. V tejto chvíli je to všetko. Šťastnú cestu.
7: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
6: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.
2: Kupujete auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho kúpiť v Áčkach. U nás máte bezkonkurenčný výber aut i hneď k odberu. Garantujeme vám legálny pôvod vozidla. Máte možnosť výmeny až do 10 dní. Garancia kontroly stavu najazdených kilometrov. Kontrolujeme 260 parametrov každého vozidla. Financovanie aj papiere vyriešite pod jednou strechou. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Rejo.
4: Rejo.
3: Je tu Rejo.
5: Počúvať tú najlepšiu hudbu,
6: rádia
7: či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
5: Stiahni si aplikáciu Rejo
7: a začni počúvať.
8: Je to také jednoduché.
9: Najobľúbenejšie rádia,
10: tematické streamy
11: a najpočúvanejšie podcasty.
7: To všetko v jednej apke.
12: Stiahuj a počúvaj.
13: R-A-Y-O.
14: Rejo.
0: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života.

0: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
1: Páni a paní, vím, jak sa ruší žál.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho.

0: Doručenie nechajte na nás. Od vynášky až po zapojenie, to je najdoprava. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj, žijeme technikou.
1: Sedíš doma, scrolluješ, slúchadlá, známy hlas, ale dnes je čas na zmenu, lebo Rekfest volá nás.
2: Poď na Rekfest aj ty a kúp si lístok do konca mája za zvýhodnenú cenu. Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, vzťahy SRO, Socky, Ako ľudstvo objavovalo a veľa ďalších podcastov. Stretni sa s ich tvorcami naživo. Rekfest 2026, 19. september, Edison Park, Bratislava. Viac info a vstupenky na Rekfest.sk.
3: Počasie nie je vždy dokonalé. Tvoje kroky môžu byť. Túto predpoveď a pohodlnú obuv Riker ti prináša Robel. Dokonalosť k tvojim nohám.
4: Počasie.
5: 3 minútky pred 12. z Rádia Melody pekné štvrtkové poludnie. V Košiciach začínajú obnovovať dávky tepla do ústredného kúrenia pre domácnosti, školy, podniky a ďalších odberateľov. Dôvodom je to, že sa má ochladiť, aj keď v zásade vykurovacie obdobie ako také trvá oficiálne do 31. mája. No a dá sa predpokladať, že tak urobia aj v ďalších mestách a obciach, pretože to ochladenie bude naozaj citeľné a tak ako ešte nedávno prekračovali teploty priemer, tak teraz ho budú v úvodzovkách podliezať. Takže dnes ešte prevažne slnečno, miestami viac mrakov, budú postupne pribúdať od juhozápadu ďalšie a neskôr sa najmä na západe rozprší. Teploty ešte celkom príjemné, 14 až 21 stupňov. Zajtra to už bude predzvesť víkendu, teda viac dažďa a chladnejšie. No a potom v sobotu oblačno zamračené s dažďom, prehánkami, ojedinele aj búrkami, ojedinele aj výdatnými zrážkami. Na hrebeňoch Tatier to bude dokonca sneženie. V noci ešte bez veľkého rozdielu 12 až 7, ale cez deň len 10 až 16 stupňov. Tento raz bude ale teplejšie na Gemery, Above, Šariši a Zempline. Tam to môže byť až do 22 stupňov. Ale južný vietor sa zmení na studený severák.
3: Túto predpoveď a dokonalý deň v obuvi Riker ti prináša Robel. Rezervuj online, vyskúšaj v predajni. www.robel.sk.
6: Rádio Melody. Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market.sk.
7: Najrýchlejší dopravný servis.
5: Pekné poludne želáme aj na cesty. Pribudli na nich 3 nehody, a to v Bratislave na križovatke Trnavská, Bajkalská. Rátajte tam aj s kolónami. Ďalej v Trnave na Sladovníckej v smere na Nitriansku a v Košiciach na križovatke Moldavská, Popradská. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na križovatke Vajnorská, Riazanská, v Nedožeroch, Brezanoch smere do Prievidze. So zdržaním kvôli nehode musíte rátať pred Zvolenom v smere spod Zámčoka. Ďalšia nehoda je v Liptovskom Mikuláši na Revolučnej smere do centra, no a dve osobné auta sa zrazili pred Košicami v smere z Košických Olšian. Cestárov stretnete za Hranovnicou v smere do Popradu. Zdržia vás asi pol hodinu pri Veľkom Šariši v smere do Prešova, a to v oboch smeroch. No a pracujú aj za Hanušovcami nad Topľou v smere do Bystrého. Tam premávku púšťajú striedavo. V tejto chvíli je to všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie, či už v aplikácii Waze, alebo na našej bezplatnej linke, a želáme šťastnú cestu.
7: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
6: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market.sk.

Teraz hráme a nerozprávame. Najviac hudby počas dňa počúvate v Rádiu Melody. V Rádiu Melody.

0: Paťa. A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
1: Slovenské chladené kuracie stehná, 1 kg len za 2,69 € a slovenské plnotučné mlieko, tradičná kvalita alebo mamičkine dobroty, 1 liter za skvelú cenu 65 €. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 20. mája alebo do vypredania zásob.
0: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
1: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
2: Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života.

0: Hedge z DPH, hedge z DPH.
1: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
2: Trolovia sú presvedčení, že ľudia sú monštrá.
3: Keď spadajú trola, začnú ho naháňať.
2: Pravidlo znie nikdy nevychádzať na povrch.
4: Môžeme ísť hore?
3: Nie!
2: Lumpík Špuntík je však zvedavý a nebol sám.
4: Keď ho uvidia ľudia, roztrhajú ho a zjedia na raňajky!
2: Zažite trolie dobrodružstvo vo svete ľudí. Lumpík Špuntík v kinách od 14. mája.
5: Počasie nie je vždy dokonalé. Tvoje kroky môžu byť. Túto predpoveď a pohodlnú obuv Riker ti prináša Robel. Dokonalosť k tvojim nohám.
6: Počasie.
7: Pekné popoludne vám želá Samokráľ. Takto krátko pred 13. prevláda polooblačné až oblačné počasie. Od juhozápadu ale postupne očakávame pribúdanie oblačnosti a hlavne na západe neskôr treba počítať aj so zrážkami. Oblačná bude aj noc, na viacerých miestach s dažďom a teploty klesnú na 11 až 4 stupne. Zajtra opäť pod mrakom, iba ojedinele sa dočkáme aj zmenšenej oblačnosti. Na mnohých miestach zaprší, na hrebeňoch Tatier očakávame aj sneženie a ojedinele sa vyskytnú aj búrky. Teploty zajtra dosiahnu 13 až 21 stupňov.
5: Túto predpoveď a dokonalý deň v obuvi Riker ti prináša Robel. Rezervuj online, vyskúšaj v predajni. www.robel.sk.
8: Rádio Melody. Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.
6: Najrýchlejší dopravný servis.
7: Pozrime sa, čo sa deje na našich cestách. Nehoda pribudla v Rimavskej Sobote na Cukrovarskej pred Teskom smere z centra. Tie staršie dokumentujú pred Zvolenom smere spod Zámčoka, rátajte tam aj so zdržaním a ďalšie v Ružomberku na Bystrickej pred Kauflandom smere z Liptovskej osady. Pozor si dajte na R2 pred Mýtnou smere z Kriváňa, na ceste je tam roztrhnutá pneumatika. Radary hlásite v Bratislave na Vajnorskej prístroche smerom von z mesta, na viazde do Pezinka z Pezinskej Baby, ďalej na D1 pri Trenčine smere do Nového mesta nad Váhom. V Komárne Novej stráži merajú obojsmerne. Radary hlásite aj na R1 pred výjazdom Nitra východ smere z Bábu, na D1 za Bičov smere do Hričovského Podhradia, na R1 merajú zálehôdkou pod Brehmi smere do Žiaru nad Hronom, Vývachnovej smere do Ružomberka, radary aj na D1 pri Liptovskom Mikuláši smere na Liptovský Hrádok, ďalší je na D1 za Fričovcami smere do Chmiňanskej Novej Vsi a merajú aj na D1 pri Lemešanoch smere do Prešova. Policajné hliadky ste videli v Bratislave na Rázusovom nábreží smere na Bajanského nábrežie, ďalšie v Bratislave na križovatke Trnavská Bajkalská, hliadkujú aj za Makovom smere do Českej republiky, za Kraľovanmi smere do Turian, v Trstenej na Oravickej smere do Liesku, hliadka je aj za Tatranskou Lomnicou smere do Tatranskej Kotliny a policajti hliadkujú aj za Slavcom smere do Plešivca obojsmerne. Ak vás na cestách niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
6: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
8: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.
2: V Tesku platíte menej. Práve teraz slovenské jahody 250 gramov len za 2,19. Tesco kurča, kilo len za 2,39. A krušovice desiatka, pol litra len za 55 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Rejo.
4: Je tu Rejo.
5: Počúvať tú najlepšiu hudbu,
6: rádia,
7: či podcasty, nebolo nikdy ľahšie.
5: Stiahni si aplikáciu Rejo
7: a začni počúvať.
8: Je to také jednoduché.
9: Najobľúbenejšie rádia,
10: tematické streamy
11: a najpočúvanejšie podcasty.
12: To všetko v jednej appke.
13: Stiahuj a počúvaj.
14: R-A-Y-O.
15: Rejo.
16: Prvé prebudenie na mori.
17: Prvá selfie s delfínom?
18: Alebo prvý hrad z piesku na pláži?
19: Čo bude v lete pre vás to prvé? Rezervujte si už teraz zájazd za skvelú last minute cenu na čedok.sk. Čedok. Stále je čo objavovať.
0: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

Vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré sme si nahrávali na kazety. Hity našej mladosti. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má 3x prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od štvrtka? Šalátová uhorka iba 35 centov za kus z Lidl Plus. A červené jablká len 69 centov za 1 kg. Lidl sa oplatí.
1: Chcete nahliadnúť do zákulisia vysielania, byť informovaní a súťažiť o superceny? Sledujte Facebook a Instagram Rádia Melody a nič vám neujde.
2: Najširší výber čerstvého ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card hrozno biele bezjadierkové 500 gramov za euro 79 centov a slovenská uhorka šalátová kus za 32 centov. Ponuka platí do stredy 20. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Počasie nie je vždy dokonalé. Tvoje kroky môžu byť. Túto predpoveď a pohodlnú obuv Riker ti prináša Robel. Dokonalosť k tvojim nohám.
4: Počasie. Popoludní sa obloha od juhozápadu postupne ešte zatiahne a najmä na západe sa pridá aj dážď. Inde budú zrážky len ojedinele. V noci bude oblačno, miestami daždivo a ochladí sa na 11 až 4 stupne. Piatok bude oblačný a zamračený. Na viacerých miestach bude pršať, na hrebeňoch Tatier aj snežiť a výnimočne sa môžu objaviť aj púrky. Teploty zajtra vystúpia na 13 až 21 stupňov.
3: Túto predpoveď a dokonalý deň v obuvi Riker ti prináša Robel. Rezervuj online, vyskúšaj v predajni. www.robel.sk.
5: Rádio Melody. Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.
6: Najrýchlejší dopravný servis.
4: Na cesty zdraví Samokráľ. Nehody dokumentujú v Martine na križovatke Červenej armády Jilemnického. V Ružomberku na Žilinskej pri pedagogickej fakulte smerom do centra, tam rátajte aj so zdržaním, a vo Svidníku na ulici Generála Svobodu smerom do centra sa zrazili dve osobné autá. Kolóny máme na D2 za Lozornom smere do Stupavy, zdržíte sa asi štvrť hodinu. Na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny stratíte 15 minút a smere z Kysuckého Lieskovca sa zdržíte asi 20 minút. Cestári pracujú v Dunajskej strede na hlavnom ťahu smere do Holíc, kosia pri ceste trávu. Radary merajú na D1 pred Hlohovcom smerom z Piešťan, ďalej pred Rietomou smere z Českej republiky, merajú aj na R1 za Nitrou smere do Beladíc, na D1 za Belušou smere do Považskej Bystrice, radary aj na D1 pri Byči smere do Hričovského Podhradia, ďalej vo Zvolene na konci Lučeneckej smere k Pustému Hradu, na výjazde z Lovinobane do Lučenca, na D1 pri Liptovskom Mikuláši smere do Ivachnovej a merajú aj v Košiciach na triede KBP smerem k Optime. Hliadky máme za Lozornom smere do Plaveckého Štvrtka, v Radošovciach smere do Lopašova, ďalšie je za Kraľovanmi smere do Turian, za Lučatítom smere do Brusna, hliadkujú aj na viazde do Podbrezovej z Valaskej, v Košiciach na ceste do Hanisky smere do Šace a policajtov ste videli aj na viazde do Bohdanoviec Nižnej Hutky. Na teraz je to všetko, jazdite opatrne.
6: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
5: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK. Rádio Melody.
6: Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
7: Štvrtkové dve hodiny, počúva sa rádio Melody, obidvaja spia, on ju obíma, no čistá romantika. Spoza okna sa na nich pozerá Bocian. Tak takto nejako vyzerá tá dnešná májová hádanka, obrázok, na základe ktorého na našom Facebooku hádate, že aká pesnička je v ňom zašifrovaná a kto ju spieva. Ako myslím, že dnes je to pomerne ľahké, ale ak by predsa len nie, tak trošičku pomôžem. Je to slovenská balada, spieva sa v nej niečo o šachu, aj o prímeri a je z 93. roku. A dosť to toto by už hádam aj stačilo, už som pomohol viac ako dosť. Takže ako sa volá tá pesnička, ktorá je dnešnou májovou hádankou a kto ju spieva, tak ešte zhruba nejakú hodinku do tretej nám to môžete písať na Facebook Rádia Melody a vyhrať za to 100-eurový poukaz na najzážitky.sk. Šach, prímerie, dvojica zaspávajúca v posteli, za oknom číhajúci bocian, čo by to asi tak mohlo byť?

0: Rádia Melody, teda skupina Kaoma a ich Lambada. Len tak pre zaujímavosť, že Lambada vlastne znamená v portugalčine niečo ako švih, švihnutie. Tak teda švihom k našej SMS-kovej hre.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: No, nič sa nedá robiť, včera to proste nevyšlo. Pavol z Hamuliakova to síce dvihol v 10-sekundovom limite, ale dal si teda trošku na čas, že kým povedal to správne heslo.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: Je mi ľúto.
5: Na čo si prosím ťa čakal? My sme počuli, že si zdvihol telefón a bol si ticho. A bol si ticho, až kým sa ti neminula časomiera.
3: Ježišmarja. Pozeral som sa na telefón, kto volá a ten čas sa minul.
0: Škoda, preškoda, no teda pre Pavla celkom určite, ale zase na druhej strane aspoň tých garantovaných 700 eur si od nás odniesol. No, pre vás ale táto jeho smola znamená šancu si dnes vyhrať ešte viac, ako to bolo vlastne včera. Prihodili sme totiž ďalšie tisíce a tak sa ten náš bank nafúkol na 14 tisíc eur. Za to, že dvihnete telefón do 10 sekúnd a za to, že stihnete povedať aj heslo oplatí sa naladiť sa. No a tomu všetkému ešte predchádza SMS-ka, ktorú si s textom Melody pošlete na číslo 7779 a v hre sú všetky tie SMS-ky, ktoré si pošlete do 15. hodiny, čiže máte na to ešte nejakých 43 minút a na oplatisanaladica.sk nájdete nielen zvýhodnené balíčky SMS-iek, ale aj všetky ďalšie informácie, to keby som náhodou teraz zabudol spomenúť niečo dôležité.
1: Zapojte sa aj vy!
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Tak takto sa skupina Modus usmievala už v roku 1977. Teraz máme 14 hodín aj pomaličky 29 minút. Toto je Rádio Melodia. Ozaj, že ako sa vlastne budete usmievať vy, keď si u nás už v tej ďalšej hodinke vyhráte 14-tisícový balík?
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
1: Práve teraz je v reparádnych 14 tisíc eur.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite.

0: Tour.
1: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
2: Presvedčí vás o tom bezkôstkové hrozno biele 500 gramov za euro 99, a kuracie rezne heny kilo len za 4,69 z Bila bonus.
1: Bila, v kvalite sa vyznáme.
3: ETA Extra zľavy. Tyčový vysávač ETA Terrier s nástavcami pre starostlivosť o srdc vašich maznáčikov práve teraz so zľavou 26%. Ušetríte tak 85 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
4: 10, 11, 3 ovečky, 4 ovečky.
5: Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
6: Bača! A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
7: Slovenský smotanový jogurt, tradičná kvalita, rôzne druhy len za 35 centov, čučorietky 125 gramov za 1,99 € a toaletný papier Harmony 8 plus 2 rolky za skvelú cenu 2,49 €. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 20. mája alebo do vypredania zásob. Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
8: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Aj takéto 90-kové hity sa hrávajú v rádiu Melody. O 14:43 minúte pomaličky dohrávajú, dospievajú Robert Miles a Mariah Naylor. No a teraz si skúsme predstaviť takú situáciu, že vyzerá to stratené, osamotené, opustené, leží to niekde v tráve, máte okamžite pocit, že tomu potrebujete pomôcť. No ale bacha na to, pretože ochranári upozorňujú, že pri mláďatách divokej zveri často platí, že tá najlepšia pomoc je nechať ich tam, nechať ich na pokoji. Samo, prečo je to vlastne tak?
1: Ako upozorňuje aj mesto Vysoké Tatry, ľudia robia každoročne rovnakú chybu. Nájdu mladé srnča alebo jelenča, myslia si práve to, že je opustené, no a snažia sa ho zachrániť. V skutočnosti však býva matka väčšinou na blízku. Samice totiž mláďatá často zámerne ukrývajú aj v blízkosti ľudských obydlí. Tam sa totiž cítia bezpečnejšie pred predátormi. Mláďa potom čaká samo, kým sa matka vráti.
0: Aha, čiže aj keď vlastne vyzerá to mláďa také, že vystrašené, bezmocné, tak nemusí byť nutne v nejakom ohrození.
1: Tak ako hovoríš, hoci vyzerajú ustrachanie a slabo, nie je správne snažiť sa im pomáhať. Najväčšou chybou je približovať sa k ním, dotýkať sa ich, alebo dokonca ich krmiť. Ľudská strava im môže vážne uškodiť a aj ten samotný kontakt spôsobuje mláďaťu veľký stres. Ak človek mláďa vyplaší alebo zanechá svoj pach, môže aj narušiť prirodzené správanie matky, či dokonca v krajnom prípade ohroziť aj ich životy.
0: Zaujímavé inak toto, čiže také stretnutie inak do istej miery môže byť celkom nebezpečné aj pre nás.
1: Samozrejme, samice, ktoré chránia mláďatá, bývajú agresívne, ako upozornil primátor Vysokých Tatier Jozef Štefaniak. V minulosti už došlo aj k útokom na ľudí či psi. Preto by mali byť počas prechádzok vždy na vôcke.
0: No, tak to len nejako, že počiarkneme a zhrnieme, ak teda natrafíte niekde na takéto mláďa, tak si treba zapamätať, že radšej sa nepribližovať, nechať ho na mieste, nechať ho na pokoji, pokračovať ďalej, ale v prípade, ak nájdete zranené, chránené zviera, tak vtedy naozaj treba kontaktovať ochranárov. Samo inak ďaká za užitočné info.

0: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
1: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď. V hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Rejo.
3: Je tu Rejo.
4: Počúvať tú najlepšiu hudbu,
5: rádia,
2: či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
4: Stiahni si aplikáciu Rejo
2: a začni počúvať.
6: Je to také jednoduché.
7: Najobľúbenejšie rádia,
8: tematické streamy
9: a najpočúvanejšie podcasty.
2: To všetko v jednej appke.
10: Stiahuj a počúvaj.
2: R-A-Y-O.
11: Rejo.
12: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na Kaufland.sk.
13: Počasie nie je vždy dokonalé. Tvoje kroky môžu byť. Túto predpoveď a pohodlnú obuv Riker ti prináša Robel. Dokonalosť k tvojim nohám.
14: Počasie. Do večera ešte bude od juhu západu pribúdať oblačnosť a hlavne na západe sa rozprší. Oblačná a miestami upršaná bude aj dnešná noc a teploty klesnú na 11 až 4 stupne. Piatok prinesie prevažne zamračenú oblohu a len výnimočne sa dočkáme zmenšenej oblačnosti. Na mnohých miestach zajtra očakávame dážď vo vysokých polohách Tatier aj sneženie a ojedinele sa vyskytnú aj búrky. Teploty zajtra dosiahnu 13 až 21 stupňov.
13: Túto predpoveď a dokonalý deň v obuvi Riker ti prináša Robel. Rezervuj online, vyskúšaj v predajni. www.robel.sk.
15: Rádio Melody. Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.
16: Najrýchlejší dopravný servis.
14: A teraz aj aktuálny pohľad na cesty. Vodičov zdraví Samokráľ. Nehody pribudli na výjazde z Rakovej do Čadce a pred Jablonovom nad Turňou smerom zo Sorožky. Ďalšie nehody máme na výjazde z R1 do Dolnej Stredy smerom zo Serede, tam havaroval kamión. Nehoda je aj pri Kysuckom Lieskovci smere do Krásna nad Kysucou. Ďalej pred Zvolenom smere spod Zámčoka, rátajte tam so zdržaním. Nehoda je aj na výjazde do Zubrohlavy z Bobrova, je to na križovatke a následky nehody dokumentujú aj v Košiciach na Slaneckej pred Teskom v smere z Krásnej. Kolóny na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny stratíte 45 minút, 20 minút sa stojí na viazde do Koštia nad Turcom z Martina a na viazde do Ružomberka z Hubovej a aj z Ivachnovej stratíte 20 minút. Cestárov stretnete pred Veľkým Lapášom smerom z Nitry, kosia tam trávu. Radary merajú v Bratislave na začiatku Dolnozemskej smerom z mosta Apollo, na D1 za Ilavou smere do Dubnice nad Váhom, ďalej v Ivachnovej smere do Ružomberka. Berka merajú aj na D1 za Spišským Štvrtkom smere do Popradu a radari aj na D1 za Lemešanmi smere do Košíc. Dajte nám vedieť, čo sa deje na vašej trase a pomôžete tak aj ostatným vodičom.
16: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
15: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK. Rádio Melody.
16: Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
17: Aj po tretej hodine počúvate Rádio Melody. Žihľava, tak tá je super, akože či už na vlasy, na reumu, aj do polievky môže ísť, alebo prípadne aj pesto sa z nej dá urobiť. No dobre, lenže ako ju vlastne natrhať bez toho, aby človek nebol celý poprhlený, tak takýto jednoduchý trik na to vraj funguje, že zhlboka sa nadýchnuť a keď ju človek trhá, tak zadržať dých. A ona vraj vtedy naozaj neprhli. Tak túto vychytávku poznali ľudia už dávno, len sa na ňu nejako zabudlo. No tak čo, kto to vyskúša, dá mi vedieť, že či to naozaj funguje, aby som sa teda nepoprhlil ja, že keby to náhodou nefungovalo.

0: Tak ste to počuli z rádia. Melodia je speváčka, ktorú svet pozná, no len vďaka tejto jedinej skladbe, teda Joan Osborne a jej hit One of Us. Síce máme teraz štvrtkových 15 hodín 16 minút, ale už o pár dní, už v nedeľu k nám príde ako hostka Hanna Overvetter-Rapantová. Áno, tá, ktorú si pamätáme ako televíznu hlásateľku. No a s našou Vicky sa porozprávajú o jej svokre na diaľku, aj o ich spoločnej milovanej francúzštine, ale teda príde aj na prekladateľstvo.
1: Prekladanie bol vždy môj taký sen. A v podstate, keby som ja nebola išla v 19 na konkurs do televízie, tak ja som sa hlásila na prekladateľstvo, tlmočníctvo. A hlboko sa dodnes skláňam pred všetkými, pred prekladmi umeleckými, čiže literárnymi. Rovnako sa tak skláňam pred tlmočníkmi na najvyššej úrovni, či už tlmočia konzekutívne alebo simultánne, to je niečo neuveriteľné, ako im tie hlavy a mozgy fungujú. Takže hlboko ich všetkých obdivujem a navyše pri tých literárnych prekladoch v podstate vznikne vždy nová kniha.
0: Wow, veľmi pekne hovoriť. Normálne s takou úctou Hanna Overvetter-Rapantová a viac povie už v rádiu Melody najbližšiu nedeľu do poludnia.

0: Rádia Melody, Šalom a ich stín katedrál. No teda aj takéto hity nájdete v streamoch v aplikácii Rejo. Tých streamov je tam dokopy až 27, od československých hitov až po zahraničné, novšie, staršie, pomalšie, rýchlejšie, no proste je z čoho vyberať. Teraz máme 15:28, také to bolo to naše dnešné ráno.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
4: Začnite nový deň s nami.
5: Ako sa vám stávalo, lebo mne ťažko, keďže včera večer ma pichlo v krížoch. Už je to tu 40-ka pomaly na krku.
6: No.
5: Už to pôjde dolu vodou. Ale nie, no tak jedno je však isté, žiadne tančeky dnes nebudú. Do zajtra to musí prejsť, lebo zajtra večer tancujeme vo Vrábloch na Oldies diskotéke. Oh. Beata Dubasová má dnes 63 rokov.
6: Nejaké veľké oslavy až tak nie. To vy muži tak radi oslavujete.
5: Monika, ona bola šofér taký, že občas a nikdy nie ďaleko, lenže nastupovala do novej práce asi 70 kilometrov od domu spolu s jedným kolegom, ktorý ju mal do tej práce voziť.
7: Mi o 5. poslal SMS-ku, že on nenastúpi, takže som bola celá vykotaná, vytrasená, že ako to dokážem, odšoférujem, ale dala som to a som sa kletala ešte domov, keď som prišla z práce.
5: Ešte možno aj teraz máš takú spomienku na to, keď to hovoríš, ne?
7: Áno, na to sa nedá zabudnúť.
3: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6.

0: naplánované kuchyne nemeckej kvality. XXXLutz, ten s tou červenou stoličkou.
1: Trolovia sú presvedčení, že ľudia sú monštrá.
2: Keď spadajú trola, začnú ho naháňať.
1: Pravidlo znie nikdy nevychádzať na povrch.
3: Môžeme ísť hore?
1: Nie! Lumpík Špuntík je však zvedavý a nebol sám.
3: Keď ho

0: Určite trolie dobrodružstvo vo svete ľudí. Lumpík Špuntík v kinách od 14. mája.
1: Metro vám opäť prináša víkendovú ponuku. Metro Chef, chladený teliací Tomahawk, balenie približne 500 gramov, cena za kilo 24 eur a 14 centov z DPH. A v akcii aj hovädzí burger dvojručák, cena za kus 165 gramov, 2 eur a 38 centov, 2 kusy v balení. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 17. mája alebo do vypredania zásob. Metro, stabilne výhodné ceny.
2: Takto znejú staré

0: začíname to, takže áno! Krásne si zaúre tvoj!
1: Super!
0: Pekné popoludnie želáme.
2: Gratulujeme.
1: Ďakujeme.
2: Andrej Byčan, Miša Vrabová, živé vysielanie o Platí sa bavíme? Na
1: Ladice. No?
3: S kým sa rozprávame? Kto je na druhej strane? Kto je 14 000 eur?
1: Iván.
3: Iván.
2: Ivko, odkiaľ si? Iváňuška.
1: No, zo Zliechova.
2: Zliechov.
3: Ty vieš, kde je Zliechov?
2: Nie.
3: Ale som tak povedala, keby no, si sa tam narodila. Hej. Môj rodný Zliechov. Kde
2: ale
3: je Zliechov?
2: Takto typnem si. Znie to severne.
3: Zliechov môže byť aj veľmi východne.
1: No.
2: Ivanko, kde sme? Kde sa pohybujeme? Kto má pravdu? Sever či východ?
1: No, je to Prílabe, alebo kúsok od Čičman.
2: Jo, však to je tu.
3: No to, čo by som kameňom dohodil?
2: No však to tuto, tak to je kus. Tak. Tak to vidíš, to je z môjho kraja.
3: Áno, áno. Rodný
2: hambím
3: tvoj
2: sa
3: kraj.
2: Teraz. Ivanko, 14 tisíc eur.
3: Čo
2: dobre,
3: budeš
2: ne?
3: Robiť s takýmito peknými super. Peniažkami?
1: Joj, zidu sa.
3: Kam?
1: No, niečo splatiť hypotéku. A ešte niečo ostane, tak...
3: Čiže maximálna čiastka zo 14 tisíc eur pôjde na dlh zvaný hypotéka a veľmi sa ti tak uľaví.
2: Počkaj, ak niečo zostane, tak bude vedro z toho. Opáva, že niečo do domácnosti.
3: Vedro?
2: To môže byť aj vedro.
1: Áno.
3: Vedro je výborné.
1: Áno. Vidú sa korunky, vidú.
3: 2,90 stojí stierka na okno.
2: Bude kopec vecí do domácnosti, neblbne, však to je veľa peňazí. Ivan, gratulujeme, pozdravujeme do Zlíchova.
3: Budeme ti volať.
1: Ďakujeme, pekne ste mi urobili veľkú radosť.
2: No však o to nám išlo, no. Ivanuška.
3: Maj sa pekne, ahoj papa.
2: Ahoj.
1: Dobre, majte sa krásne.
3: Ahoj.
2: Nemal si chuť ho takto vystiskať zalíčka, že
3: Dať mu takú babkinu pusu, vieš, že so slinami.
2: Áno, takú mokrú, presne tak, a potom ho prstom utreť.
3: Nie, prstom sa neutiera. Musíš zobrať normálny vreckovku, musíš zobrať.
2: Áno, a poskladať
3: musí byť látková a nasliniť, aby to išlo dole. A vtedy to ide lepšie dole.
2: Dobre, ja sľubujeme, že zajtra naslinieme vreckovku, dobre?
3: Hej.
2: Len teda vás musíme mať na linke, čo znamená, že si musíte vyhrať peniažky, čo znamená, že nám do 10 sekúnd musíte zodvihnúť telefón s heslom Oplatí sa na Ladica.
3: Jo, a je tam taký háčik v tom. Musíte si kúpiť SMS-ku, alebo respektíve poslať SMS-ku, ktorá je vstupnou bránou do vášho 14-tisícového šťastia, alebo zajtra 7-tisícového.
2: No a keď sa presne toto všetko podarí, tak sa budeme po 15. počuť a vy si vyhráte
0: 7 000 eur!
4: Platí sa naladiť sa
5: a premeniť svoj deň na bohatší.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: preč z DPH?
1: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
2: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
3: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
4: V Tesku platíte menej. Práve teraz hrozno biele bezkôstkové 500 gramov len za euro 99. Tesco mlieko plnotučné, liter len za 61 centov a Budiš minerálna voda 1,5 litra len za 39 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: Sponzorom predpovede počasia je výživový doplnok Active Liver od New Nordic. Doprejte svojej pečeni prírodzenú starostlivosť každý deň. New Nordic. Zdravie z prírody.
6: Počasie.
7: Oblačnosti od západu postupne pribúda, v noci sa nám rozprší na viacerých miestach a ochladí sa na 11 až 4 stupne. Zajtra bude prevažne oblačno, na mnohých miestach očakávame dážď, na Tatranských hrebeňoch aj sneženie a ojedinele sa vyskytnú búrky. Teploty zajtra dosiahnu 13 až 21 stupňov.
5: Predpoveď počasia vám priniesol Active Liver od New Nordic. Prírodná podpora vašej pečene. Viac informácií na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
8: Najrýchlejší dopravný servis.
7: Pozrime sa, čo sa deje na cestách. Nehody pribudli v Bratislave na Dvojkrížnej smere na Hradsku, ďalej na viazde do Rimavskej Soboty zo Ždian na kruhovom objazde a v Michalovciach Močaranoch smerom do centra. Tie staršie dokumentujú za Loučicou Trubínom smerom do Handlovej, pred Zvolenom smere spod Zámčoka, tu sa aj zdržíte, ďalej na viazde do Zubrohlavy z Bobrova, v Košiciach na Slaneckej pred Teskom smere z Krásnej a nehoda aj na viazde do Kochanoviec z Humenného. Kolóny na viazde do Hlohovca z D1 stratíte 20 minút, 45 minút sa stojí na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Asi pol hodinu sa zdržíte na viazde do Košťan nad Turcom z Martina a 20-minútové kolóny sú na viazde do Ružomberka z Hubovej a aj z Ivachnovej. Radary merajú na D1 pri odpočívadle Kostolná smere do Trenčína, ďalej na D1 za Lacami smerom do Ilavy, v Hradišti smere do Partizánskeho, radary aj na D1 za Bičov smere do Hričovského Podhradia, ďalej za Lučencom smere do Pincine a na D1 za Spišským Štvrtkom smerom do Popradu. Od nás je to na teraz všetko. Želáme bezpečnú a pohodovú jazdu.
8: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
9: Teraz máme 4 hodiny, toto je Rádio Melody, síce máme len nejakú polovičku mája, ale je tu niekto, že kto sa už nevie dočkať dovolenky. No tak takto sme sa na ňu balili ešte kedysi za socíku.
10: Balíme sa, balíme. Jedny šaty na predpoludnie, druhé na popoludňajšiu siestu, tretie na večer, k tomu patričné množstvo topánok. Veď na lesnej čistine či morskej pláži na garderóbe nesmierne záleží.
9: No tak tento dovolenkový pátos, to je čistý rok 1982. No a práve o tom, ako vtedy Slováci cestovali na dovolenku, si najnovšie prečítate u nás na radiomelody.sk a sú tam aj také tie praktické veci, že koľko kýl napríklad dokázal uniesť taký trabant, alebo ako vyzerali hraničné kontroly, lebo však vtedy hrozilo, že nie každý sa bude chcieť do tej milovanej socialistickej vlasti vrátiť. Však...

0: hity vášho života. Rádio Melody.
1: Ty spíš, ponorená do snu, čo blúdia sem a tam. Je noc a padá dážď, iba ja tu bdím a rozmýšľam. O tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil. Múdra, nežná, prosto moja.

si spíš a ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné. Aby si ich zapamätal les, voda, kamene i tráva. Aby si ich zapamätala zem a ľudia.

0: Rádia Melody o štvrť na 5, čistokrvný synth-popový hit z polovičky 80-tych rokov, proste Laura Branigan a jej Self-Control.
1: Čo nové doma? Novinky zo Slovenska v Rádiu Melody.
0: Keď sa povie, že 3D tlač, tak väčšinou si ľudia predstavia takú nejakú malú plastovú srandu niekde na stole, ale teda v Bratislave vytvorili pomocou 3D tlače, a teraz pozor, autobusovú zastávku. Samo má viac informácií.
2: A nie je hociakú zastávku. Nová zastávka na Harmincovej ulici v Dúbravke sa dokonca dostala medzi nominácie v súťaži Stavba roka 2025. Podľa jej autorov z architektonického štúdia Architekti Šebo Lichy ide o prvú zastávku tohto typu v Bratislave a vraj aj o unikát v širšom medzinárodnom kontexte.
0: Wow, čiže človek vlastne čaká na nejaký autobus a pritom stojí v niečom, že čo je vytvorené tlačiarňou.
2: V podstate áno, zastávka je vytlačená z betónu pomocou 3D technológie a zaujímavé je, že pozostáva len zo štyroch častí. Vďaka tomu sa pri výrobe spotrebovalo aj menej materiálu a vzniklo aj menej odpadu.
0: Ako to vlastne vyzerá, lebo však ono si to môže niekto predstaviť ako niečo, ja neviem, s futurami Star Treku zároveň, čiže niečo také, že na pohraní science fiction a tak, či?
2: Trochu si to je trafil, Karol. Táto zastávka má výrazne ostré línie, betónovú konštrukciu a otvorí, cez ktoré počas dňa prechádza svetlo. No a večer je zase zastávka podsvietená. Vo vnútri je lavička, ktorá je taktiež vytlačená 3D technológiou a len tá sedacia časť je z dreva. Ako povedal architekt Igor Lichy, zastávka nemá byť len funkčná, ale aj symbolom podpory verejnej dopravy a takej ekologickej mobility.
0: Takéto informácie ma normálne bavia a vyzerá to tak, že už aj to čakanie na autobus môže byť že dizajnovou záležitosťou. No a je celkom možné, že o niekoľko rokov vlastne budeme podobné zastávky a prípadne aj nejaké iné stavby, ktoré sú vyrobené 3D technológiou, brať ako niečo úplne bežné.
1: Novinky zo Slovenska a z vášho kraja každý deň v Rádiu Melody. Žijeme

0: Aj takéto legendárne veci sa hrávajú v rádiu Melody, takže 16.28 Paul Simon s Artom Garfunklom. No a pozerám, že čas do našej ďalšej oldies diskotéky sa už kráti. Už v piatok sa vidíme vo Vrábľoch. Len vy, my, DJ Krto a Ilona Čáková.
1: 3, 2, 1, blíži sa ďalšia oldies diskotéka rádia Melody.
2: Už 15. mája v Šarky klube vo Vrábľoch zaznejú tie najväčšie hity, ktoré milujete a poznáte na spameť.
3: Budeme tam my, moderátori Rádia Melody.
2: Roztancuje vás DJ Krto.
3: A nebude chýbať ani náš špeciálny host
1: Ilona Čáková. Diskotéka Rádia Melody.
3: 15. máj, Šarky klub, Vráble.

0: matraco.sk.
1: Oci, ako fungujú kľúče?
2: Takto.
1: Aký veľký je vesmír?
2: Väčší, než si myslíš.
1: A kedy budem mať bračeka?
3: Dorazili ste do cieľa.
2: Tak sme tu, už si školu.
4: Žiadna otázka neostane bez odpovede. Hyundai Tucson. So zvýhodnením až 5400 eur vrátane výkupného bonusu.
5: Doručenie nechajte na nás. Od vynášky až po zapojenie. To je najdoprava. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
6: Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad extra panenský olivový olej iba 6,99 za 750 ml. A rama rôzne druhy len euro 99 za 400 gramov, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
7: Hráme vaše na...

Slúžil som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy.

0: Back Sempo Šupoplex, čiže z rádia Melodia aj filmový saxanovský hit a v ňom Petra Černocka. No a v týchto dňoch u nás aj májová hádanka. Keďže máj rovná sa lásky čas, tak májová hádanka rovná sa každý deň na našom Facebooku iná zaľúbená pesnička, vždy zašifrovaná do nejakého obrázku a vašou úlohou je potom prísť na to, že aká pesnička to je a kto ju vlastne spieva. No a keď na to prídete, tak nám to napíšete na Facebook rádia Melodia, tým pádom je tu šanca, že sa dostanete k 100-eurovému poukazu na najzážitky.sk. No, aby som to teda ďalej nenaťahoval, tak ideme niekomu z vás volať.
1: Prosím.
0: Pekný deň prajeme. Tam je Zuzka, hej?
1: Áno, áno, pri telefóne.
0: Zuzka? Tipneš, že kto ti volá?
1: Áno, áno, typujem aj podľa hlasu.
0: Tak vitaj u nás v Rádiu Melody, Zuzi, ahoj, čau. No, počúvaj, no, ty si tá, ktorá dnes vyhrala našu májovú hádanku. Povieme to hneď takto na začiatku, ale ešte predtým si to poďme nejakým spôsobom sa k tomu dostať tak nejako podrobnejšie. Zuzi, čiže na našom Facebooku bol dnes ráno obrázok a na ňom si videla čo?
1: Áno, no tak videla som, hlavne to Botiana za oknom som videla, to bolo prvé a potom mi to už všetko došlo, že čo s tým súvisia, napadla ma jednoznačne pieseň Robo Grigorov, Moby za lásky.
0: Super, za toto získavaš 100-eurový poukaz na najzážitky.sk.
1: Super.
0: Teším sa s tebou, ale skús mi ešte povedať, že bolo to hneď také okamžité, alebo najprv to muselo nejako prevíriť v hlave?
1: Nie, nie, to bolo okamžité.
0: Perfektné, no dobre. Tak šťastne to takto dnes vyšlo. Zuzi, počúvaj, uži si to naozaj vo veľkom. A ja ešte pripomeniem, že pre vás ostatných, ktorým sa teda dnes nezadarilo, že s májovou hádankou pokračujeme aj zajtra. Znovu ráno o 6:00 na Facebooku Rádia Melody ďalší obrázok a v ňom zašifrovaná ďalšia pesnička o láske. Aká to je pesnička? To ju spieva, tak na toto máte prísť už zajtra. No a my budeme držať palce a viete čo, však poďme si teraz hrať tú modlitbu lásky, keď už o nej bola reč.

0: kupujete auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho kúpiť v Áčkach. U nás máte bezkonkurenčný výber aut i hneď k odberu. Garantujeme vám legálny pôvod vozidla. Máte možnosť výmeny až do 10 dní. Garancia kontroly stavu najazdených kilometrov. Kontrolujeme 260 parametrov každého vozidla. Financovanie aj papiere vyriešite pod jednou strechou. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
1: Vychádza špeciálne vydanie magazínu Ona vie o háčkovaní a pletení. Prináša detailné návody a postupy k ručnej tvorbe. Vyrobte si módne kúsky a doplnky, dekorácie či roztomilé zvieratká. Nechýbajú pohodlné deky a vankúše. Špeciál Ona vie, háčkovanie a pletenie je už v predaji.
2: Podcasty a ich tvorcovia naživo. Rockfest 2026 už 19. septembra. Predpredaj je spustený a iba do konca mája si kúpiš lístky za zvýhodnenú cenu. 4 pódia, nabitý program a šanca stretnúť na jednom mieste tvorcov obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, vzťahy SRO, Socky, ako ľudstvo objavovalo a ďalšie. 19. september, Edison Park, Bratislava. Info aj lístky na rockfest.sk.
3: Alza dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
4: Sponzorom predpovede počasia je výživový doplnok ActiLiver od New Nordic. Doprejte svojej pečeni prirodzenú starostlivosť každý deň. New Nordic. Zdravie z prírody.
5: Počasie. Piatok nám prinesie oblačnú až zamračenú oblohu. Na mnohých miestach očakávame dážď, na hrebeňoch Tatier sneženie a ojedinele aj búrky. V noci sa ochladí na 11 až 4 stupne a cez deň teploty dosiahnu 13 až 21 stupňov.
4: Predpoveď počasia vám priniesol ActiLiver od New Nordic. Prírodná podpora vašej pečene. Viac informácií na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
6: Najrýchlejší dopravný servis.
5: Ideme na cesty, vodičo a vodičky, zdraví Samokráľ. Nehody dokumentujú v Bratislave na Dvojkrížnej smere na Hradsku, ďalej na viazde do Štúrova z Kamenice nad Hronom, za Loučicou Trubínou smerom do Handlovej. Nehodu máme aj pri Turčeku smere do Kremnických Baní. Ďalšie je pred Zvolenom smere spod Zámčoka, tu sa aj zdržíte, a nehodu dokumentujú aj na výjazde z Košíc do Nižnej Hutky. Kolóny na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny strátite 45 minút. Na výjazde do Košťa na Turcom z Martina asi 15 minút a na výjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte pol hodinu a smere z Ivachnovej asi 15 minút. Prekážky na R1 za Žerom nad Hronom smerom do Zvolena je odstavený kamión a v Prešove na križovatke Východná Rusínska je odstavené osobné auto. Rátajte tam so zdržaním. Radary merajú v Hradišti smere do Partizánskeho, na výjazde z Novák do Prievidze, ďalej na D1 pri Liptovskom Hrádku smere do Východnej, na D1 za výjazdom Poprad Vysoké Tatry smerom do Štrby, vstúpaní na Sorošku z Jablonova nad Turňou a merajú aj na konci D1 pri Vidovciach smere do Svinice. Ak vás na cestách niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
6: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
7: Pred chvíľou sme mali teda 5 hodín, toto je Rádio Melody, ešte pár dní a na nebi bude zase ďalšie divadlo, nočné svietiace oblaky. Sú ako také nejaké, že elektricky modré závoje, dajú sa vidieť až do augusta, no a na rozdiel tých obyčajných oblakov, tieto sú o mnoho vyššie, približne, ja neviem, nejakých 80 km nad zemou. A celý vtip je v tom, že v tejto výške býva, no dobrých, že minus 120 stupňov Celzia a vlhkosť sa tam nabalí na nejaké malé čiastočky kozmického prachu a z toho vzniknú také nejaké ľadové kryštáliky a celé to bude vyzerať, ako by tie oblaky po západe slnka niekde vo výške žiarili na modro. Hľadajte ich potom niekde na severe, budú to také jemné vlnky s perleťovo-modrým leskom. No, a však keď sme už teda pri tých oblakoch, prečo si od nich nedať aj dnešný duel? Prihláste sa cez Radio Melody.sk, vyhrajte si tričko Rádia Melody.

0: Oh yeah, no, typický Eurodance 90. rokov z rádia Melody, teda nemecká skupina Fun Factory a ich Celebration. 17 hodín, zároveň aj 18 minút a ide sa na duel.
1: Ste pohotoví a máte všeobecný prehľad? Dokážte to v dueli s Karolom.
0: Lucia, Martin, no týmto vás oficiálne vítam u nás v dueli rádia Melody. Čaute.
2: Ahoj.
0: A je tam aj Martin, aj Lucia. Martin, kam sme sa ti vlastne dovolali? Do ktorej časti Slovenska?
2: Orava.
0: Na Oravu. Lucia, tebe?
3: Východ.
0: Východ. Takže máme to takto nejako proporčne rozhodené. Inak, Lucka, u vás na východe boli dnes oblaky?
3: Trošku boli, ale aj slnečko vyšlo.
0: A Martin, zamračené na Orave?
2: Zamračené, to je furt zima.
0: Furt zima. No, prečo sa vás pýtam na tie oblaky? Pretože chcem sa s vami dostať k tomu, že koľko vlastne oficiálne existuje typov oblakov? Ha, tipujte si. No, Martin, skúsiš tipnúť ako prvý?
2: A čo ja viem, dajme zo 5.
0: 5. No, dobre. Lucia, čo si ty myslíš?
3: 10.
0: No, dobre, tak ono ich existuje 113, počúvajte. No. Podľa Svetovej meteorologickej organizácie naozaj existuje, že 113 oficiálne pomenovaných typov variantov oblakov. Ja neviem, môžem vás unavovať aj názvami ako Cirrus, Stratus, Altocumulus, Cumulus, Cumulonimbus a tak ďalej a tak ďalej. No, dobre, ale to sme úplne odbočili od toho, že Lucia, ty si bola bližšie, ty si dnes vyhrala tričko Rádia Melody. Dobre?
3: Super, ďakujem pekne.
0: Tak sa tešíme, Martin, budeme sa s tebou tešiť na budúce.
2: Dobre, ďakujem.
0: Pekný deň na Oravu aj na východ, no a všade, kde nás vlastne počúvate. Ahojte, čaute.
2: Dobre, čau.
1: Duel. Pošlite SMS na číslo 0917 480 480 alebo sa prihláste do duelu na Rádio Melody.

0: Máme dve minútky po pol šiestej, počúvate Rádio Melodino a po švédskych rokseťákoch sa raz na chvíľočku dáme návrat k tomu nášmu dnešnému ránu.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
3: Začnite nový deň s nami.
4: Ako sa vám stávalo, lebo mne ťažko, keďže včera večer ma pichlo v krížoch. Už je to tu 40-ka pomaly na krku.
5: No.
4: Už to pôjde dolu vodou. Ale nie, no tak jedno je však isté, žiadne tančeky dnes nebudú. Do zajtra to musí prejsť, lebo zajtra večer tancujeme vo Vrábloch na Oldies diskotéke. Oh. Beata Dubasová má dnes 63 rokov.
5: Nejaké veľké oslavy až tak nie. To vy muži tak radi oslavujete.
4: Monika, ona bola šofér taký, že občas a nikdy nie ďaleko, lenže nastupovala do novej práce asi 70 kilometrov od domu spolu s jedným kolegom, ktorý ju mal do tej práce voziť.
6: Mi o 5. poslal SMS-ku, že on nenastúpi, takže som bola celá vykotaná, vytrasená, že ako to dokážem, odšoférujem, ale dala som to a som tak letala ešte domov, keď som prišla z práce.
4: Ešte možno aj teraz máš takú spomienku na to, keď to hovoríš,
6: ne? Áno, na to sa nedá zabudnúť.
2: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6. do 9.
7: Allegro Smart týždne, festival ultrazliav až do 50% je v plnom prúde. Vstup do sveta Smart a objavuj každý deň tisíce značkových produktov za výhodné ceny aj v e-shopoch MOL a CZC. Keď niečo, tak Allegro.
8: Rejo.
9: Rejo.
8: Rejo. Je tu Rejo.
10: Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu,
11: rádia,
12: či podcasty, nebolo nikdy ľahšie.
10: Stiahni si aplikáciu Rejo
12: a začni počúvať.
11: Je to také jednoduché.
10: Najobľúbenejšie rádia,
11: tematické streamy a najpočúvanejšie podcasty.
12: To všetko v jednej apke.
8: Stiahuj a počúvaj.
12: R-A-Y-O.
8: Rejo.
12: Rejo.
13: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
2: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity.
14: Ja mám ťa rád.
2: Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Pri ktorých sme vyrastali.
14: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
2: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: Rick Astley z Rádia Melody a jeho hit Never Gonna Give You Up. No a o nevzdávaní sa teda to bolo v tej predchádzajúcej pesničke. Nevzdal to ani Ivan zo Zliechova, ktorý má po dnešku v peňaženke o 1000 navyše.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: No, tento raz to bolo v našom Oplatí sa naladiť sa tak tesné, že až, ale teda vyšlo to.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: Vnímame
2: to tak, že áno! 14 000 eur je tvojich!
0: Ale teda veľa nechybalo, no a takto by sme sa netešili, pretože Ivan do poslednej chvíle pozeral na zvoniaci telefón a nevedel, že či mu to zase náhodou nevolajú nejakí obabrávači. Nevolali, my sme to boli, takto sme mu prihrali 14 000.
3: Joj, zídu sa.
0: A na čo sa zídu?
3: Niečo splatím hypotéku a ešte niečo ostane, tak
4: čiže
3: niečo do doba.
4: Čiže maximálna čiastka zo 14 000 eur pôjde na dlh zvaný hypotéka a veľmi sa ti tak uľaví.
5: Počkaj,
4: tak?
5: Počkaj, ak niečo zostane, tak bude vedro z toho. Opáva, že niečo do domácnosti.
4: Vedro?
5: To môže byť aj vedro.
3: Áno,
4: vedro je výborné.
3: Áno, áno, zídu sa korunky, zídu.
4: 2,90 stojí stierka na okno.
0: No úspešný bol teda ten dnešok, tak si držme palce, aby rovnako bol úspešný aj ten zajtrajší piatok v Oplatí sa naladiť sa. Hráme o 7000 eur. Zadvihnutý telefon do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa. No a predtým si ešte nezabudnete poslať SMS-ku s textom Melody na 7779. No a rovno môžete využiť aj zvýhodnené baličky SMS-iek. Aj s ostatnými podrobnosťami ich nájdete na oplatisanaladica.sk.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: zadní sútu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
1: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na Toyota.sk.
2: Vychádza špeciálne vydanie magazínu Ona vie o háčkovaní a pletení. Prináša detailné návody a postupy k ručnej tvorbe. Vyrobte si módne kúsky a doplnky, dekorácie či roztomilé zvieratka. Nechýbajú pohodlné deky a vankúše. Špeciál Ona vie, háčkovanie a pletenie je už v predaji.
3: ETA Extra zľavy. Tyčový vysávač ETA Terrier s nástavcami pre starostlivosť o srdť vašich maznáčikov práve teraz so zľavou 26%. Ušetríte tak 85 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA. Tu je doma.
4: Sponzorom predpovede počasia je výživový doplnok Active Liver od New Nordic. Doprajte svojej pečeni prírodzenú starostlivosť každý deň. New Nordic. Zdravie z prírody.
5: Počasie.
6: Záver pracovného týždňa bude prevažne oblačný až zamračený. Na mnohých miestach treba zajtra počítať s dažďom, na hrebeňoch Tatier aj so snežením a výnimočne sa objavia búrky. V noci teploty klesnú na 11 až 4 stupne a cez deň vystúpia na 13 až 21 stupňov.
4: Predpoveď počasia vám priniesol Active Liver od New Nordic. Prírodná podpora vašej pečene. Viac informácií na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
5: Najrýchlejší dopravný servis.
6: Tu je aktuálny pohľad na naše cesty. V Moste pri Bratislave Studenom smere do Štvrtka na Ostrove sa zrazili dve osobné autá. Nehody dokumentujú aj v Bratislave na Mlynských Nivách pri obchodnom dome Nivy smere na Prievozku, ďalej pri Turčeku smere do Kremnických Baní, pred Zvolenom smerom spod Zámčoka, tu sa aj zdržíte. Pred Ružomberkom smerom z Liptovskej Osady sa zrazili dve osobné autá, zdržíte sa aj tu. Ďalšia nehoda je v Prešove Nižnej Šebastovej smere von z mesta. A nehoda je aj na výjazde z Košíc do Nižnej Hutky. Radary merajú v Bratislave na konci Kutlíkovej smere na Dolnozemsku, na D1 pri Trenčine smere do Nového Mesta nad Váhom, za Lučencom smerom do Lovinobane a radary aj v Košiciach Šaci smere do centra. Policajné hliadky ste videli na výjazde do Perneku z Pezinskej Baby, v Trnave na Bratislavskej smere von z mesta, ďalej v Párnici smere do Veličnej, hliadkujú aj v Krivej smere do Podbiela. Hliadka je aj na výjazde z Liptovského Mikuláša Naša Spotúrne a pri Kračúnovciach smere do Giraltoviec. Dopravné správy neváhajte doplniť na našom bezplatnom čísle alebo cez aplikáciu Waze.
5: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. České a slovenské hviezdy. Vaše obľúbené pesničky. Československé hity vášho života. Každý deň od 18. do 20.

0: Spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty z časopisov a skladala sa Rubiková kocka? Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťách. Andrej Krto Kratochvíľ hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody.
1: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli kuracie stehná horné alebo dolné iba 2,49 za kilogram. Slovenské špekáčiky len 3,19 za 720 gramov. A zlatý bažan Radler iba 79 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
2: Preč z DPH, preč z DPH!
3: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
4: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
5: Pivo Krušovice desiatku, pol litra len za 54 centov, čokoládu Milka Max 3 druhy za 3,49 eur a instantnú kávu Jakobs Velvet za skvelú cenu 5,99 eur. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 20. mája.
4: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
5: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
6: Trolovia sú presvedčení, že ľudia sú monštrá.
7: Keď zbadajú trola, začnú ho naháňať.
6: Pravidlo znie nikdy nevychádzať na povrch.
8: Môžeme ísť hore?
7: Nie!
6: Lumpík Špuntík je však zvedavý a nebol sám.
8: Keď ho uvidia ľudia, roztrhajú ho a zjedia na raňajky!
6: Zažite trolie dobrodružstvo vo svete ľudí. Lumpík Špuntík v kinách od 14. mája.
9: Spánok ako v raj a najnižšie ceny. Raj matracovská. Zobuďte sa plní sily. Raj matracovská.
10: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na Kaufland.sk.

Najširší výber čerstvého ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card hrozno biele bezjadierkové 500 gramov za euro 79 centov a slovenská uhorka šalátová kus za 32 centov. Ponuka platí do stredy 20. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku.

0: renovované kuchyne nemeckej kvality. XXX Lux, ten s tou červenou stoličkou.
1: Vychádza špeciálne vydanie magazínu Ona vie o háčkovaní a pletení. Prináša detailné návody a postupy k ručnej tvorbe. Vyrobte si módne kúsky a doplnky, dekorácie či roztomilé zvieratka. Nechýbajú pohodlné deky a vankúše. Špeciál Ona vie, háčkovanie a pletenie je už v predaji.
2: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Háčkach zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme ich hneď. V hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na AAA.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
4: Slovenské chladené kuracie stehná, 1 kg len za 2,69 € a slovenské plnotučné mlieko, tradičná kvalita alebo mamičkine dobroty, 1 liter za skvelú cenu 65 €. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 20. mája alebo do vypredania zásob.
3: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
4: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Oplatí sa naladiť sa.
6: Práve hráme o parádnych 7000 €.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.

Spievajte si každý deň. Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť. Československé hity vášho života.

0: 15. mája v Šarky klube vo Vrábľoch zaznejú tie najväčšie hity, ktoré milujete a poznáte na spameť.
1: Budeme tam my, moderátori Rádia Melody.
0: Roztancuje vás DJ Krto.
1: A nebude chýbať ani náš špeciálny host
0: Ilona Čáková.
2: Diskotéka Rádia Melody.
1: 15. máj, Šarky klub, Vráble.
0: Tešíme sa na vás.

0: hráme o parádnych 7000 eur.
1: Check it out, check it out.

hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

všetky slová túžbou. Všetko je tu cudzie.

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
1: Ako sa vám stávalo, lebo mne ťažko, keďže včera večer ma pichlo v krížoch. Už je to tu 40-ka pomaly na krku.
2: No.
1: Už to pôjde dolu vodou. Ale nie, no tak jedno je však isté, žiadne tančeky dnes nebudú. Do zajtra to musí prejsť, lebo zajtra večer tancujeme vo Vrábloch na Oldies diskotéke. Beata Dubasová má dnes 63 rokov.
2: Nejaké veľké oslavy až tak nie. To vy muži tak radi oslavujete.
1: Monika, ona bola šofér taký, že občas a nikdy nie ďaleko, lenže nastupovala do novej práce asi 70 kilometrov od domu spolu s jedným kolegom, ktorý ju mal do tej práce voziť.
3: Mi o 5. poslal SMS-ku, že on nenastúpi, takže som bola celá vykotaná, vytrasená, že ako to dokážem, odšoférujem, ale dala som to a som sa kletala ešte domov, keď som prišla z práce.
1: Ešte možno aj teraz máš takú spomienku na to, keď to hovoríš, ne?
3: Áno, na to sa nedá zabudnúť.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite.

špička uletela vysoko. Začala sa silná búrka, no ešte som nezmokol.

srdca jej. Možno som jej to, čo chcela, dával primálo.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite.

hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.